senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

ou seca, assim e

anka ta treči prav me prime se svetno malčki zadon dole, an zmislim tist

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Vi počira kave. Prvi ton jutra. Radio Kran. Vaša prva jutranja družba. Z vami že od 5. ure dalje.
1: Tako je, eno lepo dobro jutro, še ta teden se zbujamo o 5. uri z vami, od prihodnega tedna dalje pa od 6. ure dalje, ko je čas tudi za počitnice. Kako hitro čas beži, ja, šolsko leto je že proti koncu, jaz upam, da so ga, da ste ga kakorkoli že uspešno zaključili, oziroma da imate možnost še popraviti vse tisto, kar vas morda še čaka. 4 minutke so čez peto, danes je torek 16. junij je že tukaj, verjamem, da se vsi veselimo že poletnih počitnic in verjamem, da tudi vi že planirate, kje boste uživali, nabrali nove energije za novo šolsko leto ali pa le za delovne obveznosti. No, upam, da vas danes ne čaka preveč delovnih obveznosti, če pa vas bomo mi kratkočasili z odličnimi ritmi, svežimi novicami in tudi nagradno igro. Več povem v nadaljevanju. Ostanite.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj. Z vami že od 5 ure dalje.
1: Tako je, lepo pozdravljeni, 9 minut čez 5, z vami je Radio Kranj, z vami smo, vaša prva jutranja družba. In danes smo 16. junija, danes bo delno jasno in večinoma suho, najviše dnevne temperature od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. No, potem nas v sredo in v četrtek čaka večinoma sončno vreme, v hribovitih krajih pa ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. V petek večinoma jasno, popoldne plohe bodo malo verjetne, postopno pa bo vse topleje oziroma vse bolj vroče.

0: že od 5. ure dalje. Vi in Radio Kran. Vaša prva jutranja družba.
1: Dobro jutro, mi smo z vami, upam, da vi z nami, 14 minut je čez peto. No, na območju prelaza Vršič je začel veljati nov prometni režim, katerega glavni cilj je izboljšati prometno varnost, zmanjšati tudi zmanjšati prometne obremenitve in zaščititi občutljivo naravno okolje Triglavskega narodnega parka. Nov sistem vključuje zapornice, ki pa letos še ne bodo delovale v polnem obsegu, saj parkirišča na vrhu prelaza še niso dokončana. Vozniki lahko tudi v letošnji sezoni torej brezplačno in časovno neomejeno prečkate prelaz. Zapornice bodo predvsem usmerjale promet, obveščale voznike o prometnem režimu ter omogočale nadzor nad vstopi in izstopi. Parkiranje bo dovoljeno na urejenih parkiriščih pod prelazom, med drugim pri Ruski kapelici in Rjavčevi koči, medtem ko parkiranje na samem vrhu Vršiča za zdaj še ne bo mogoče. Do zamika pri ureditvi parkirišča je po navedbah pristojnih prišlo zaradi dolge zimske sezone in težav pri izvajanju gradbenih del, ki jih dodatno otežuje nepravilno parkiranje vozila na območju gradbišča. Za pretočnost prometa bodo tudi letos skrbeli reditelji in pa informatorji, ki bodo obiskovalcem pomagali pri orientaciji in jih seznanjali z novim sistemom. K večji prometni varnosti pa bodo prispevali tudi medobčinsko redarstvo in policija, ki bosta nadzirala nepravilno parkiranje. Torej, pomembna novost letošnje sezone je tudi brezplačen avtobusni prevoz med Kranjsko Goro, Vršičem in Bovcem. Avtobusi vozijo od začetka junija do konca septembra, torej v času glavne turistične sezone in seveda še pogosteje zdaj v tem času. Na Ministrstvu za infrastrukturo in v lokalnih skupnostih obiskovalce spodbujajo, na avtomobile pustijo v dolini in se na prelaz odpravijo z javnim prevozom. In tako je tudi manj obremenjeno za vse tiste, ki se tja odpravljamo. Vršič je že vrsto let med najbolj obremenjenimi gorskimi prelazi v Sloveniji, zato pristojni verjamajo, da bo novi prometni režim pomemben korak bolj trajnostnemu in pa tudi urejenemu obiskovanju tega priljubljenega dela Julijskih Alp. Ja, jaz upam, da vas že ta konec tedna, kam odpelje pot, kam na lepše, kam v hribe, kaj ti pravijo, da bo lep konec tedna, da bo sončno, tako da izkoristite, naredite en tak lušten plan in gremo malo hodati, zakaj pa ne. Uživajte v naši družbi, 16 minut čez peto je. Dobro jutro!

Pink in What About Us, ko 6 minut še manjka in ura bo pol šestih, lepo pozdravljeni, draga družba. Danes smo 16.6. Koliko sem pa že enih šestk danes napovedala, upam, da to prinaša le srečo in pa seveda dober dan, danes je torek. Sicer pa Gorenjska avtocesta na priključku Kranj Zahod je zaprta iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma trajala do 18. junija, torej še 2 dni, potem pa se tudi ta stvar sprosti. Mi vam želimo en lep dan in sproščen dan, če smo ravno pri tem. Lionel Richie v vaši družbi All Night Long. Dobro jutro.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: tvoji najljubši hiti in tu je še eden.
1: Uživajte v naši družbi, eno lepo dobro jutro voščim.
0: Mi ga začnemo. Radio Kranj. Z vami že od 5. ure dalje.
1: Tako je, začnimo tole jutro skupaj, ko minutka še manjka do 6:30. In ja, danes vas prav tako čaka nagradna igra Špar, kajti odpira se nov Špar v četrtek 18. junija ob 9. uri v Kranjski gori. Čaka vas zabava z DJ-jem, brezplačne degustacije, pester program za otroke, sladka presenečenja. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete tudi za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil tudi donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov. V Kranjski gori je, kjer Špar Slovenije odpira novo trgovino na Borovški cesti 86, je posebnost v bistvu lokacije, da se trgovina nahaja v pritličju najstarejšega kranjskogorskega hotela, ki je opisan v register kulturne dediščine in je bil celovito prenovljen ob ohranjeni avtentični podobi, s čimer oživljajo pomemben objekt kulturne dediščine. In mi vam vsak dan v tem tednu zastavimo eno nagradno vprašanje, s katerim si lahko priborite nagrado, torej darilno kartico za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam. Dobro jutro.
1: Že od 5. ure dalje. Vi in Radio Kranj. Vaša prva jutranja družba.
0: Tako je in nič drugače. Od 5. ure dalje še ta teden v vaši družbi, potem pa gremo tudi mi na počitnice. Bomo z vami, pardon. Od 6. ure dalje. No, danes bo delno jasno in večinoma suho, najvišje dnevne temperature kar od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne pa bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in v četrtek večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. V petek večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne, postopno pa bo vse bolj vroče.

0: Mi ga začnemo. Radio Kranj. Z vami že od 5. ure dalje.
1: Tako je in voščim vam eno lepo dobro jutro, dobrih 15, če manjka, ura bo 6 in ljubitelji gorja ste izbrali Najplaninsko pot 2026. V tradicionalni akciji Najplaninska pot, ki jo pripravljata Zavarovalnica Triglav in Planinska zveza Slovenija, je največ glasov prejela zelo zahtevna visokogorska pot, zadnja Trenta, Bavški Grintovec v Julijskih Alpah. Za pot skrbi Planinsko društvo Jesenice, ki bo za obnovo in izboljšanje varnosti prejelo tudi finančna sredstva. Glasovanje je potekalo od 20. aprila do 7. junija in zmagovalka je bila razglašena na dnevu slovenskih planincev na Arehu na Pohorju. In mogoče je to prav ideja, kam se lahko odpravimo v naslednjih dneh ali pa na kakšen podvig se pravzaprav lahko pripravimo. Backstreet Boysi, za dobro jutro.

0: Ekran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada je po srečanju premijeja Janeza Janše, finančnega ministra Andreja Širclja in predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna napovedala rebalans proračuna. Podrobnosti pogovorov ne razkrivajo. Ključni izziv ostaja primankljaj, ki bi brez ukrepov lahko presegal dovoljeno mejo 3% BDP-ja. Novogoriški policisti so ob koncu tedna ustavili skupino 11 motoristov, ki so po regionalnih cestah vozili s prelepljenimi registrskimi tablicami. Kot so sporočili iz policije, so nekateri vozili tudi čez neprekinjeno črto in objestno. 8 voznikom so izdali plačilne naloge. Globa za zakrito tablico pa znaša 200 evrov. Elon Musk je po rekordnem nastopu SpaceXa na borzi postal prvi bilijonar na svetu. Delnice vesoljskega podjetja so ob začetku trgovanja močno zrasle, vrednost SpaceXa pa je še dodatno povečalo satelitsko omrežje Starlink. Kot poroča Bloomberg, Musk ostaja daleč najbogatejši človek na svetu, a strokovnjaki opozarjajo, da je njegovo bogatstvo vezano predvsem na vrednost delnic in se lahko ob padcu trgov hitro zmanjša.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Danes bo delno jasno in večinoma suho, temperature od 24 do 29 se bo ogrelo čez dan, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možno bodo tudi krajevne plohe in posamezne nevihte.
3: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: 11 minut je čez 6, dobro jutro, voščiva Tilen in Sanša, 16. junija, poletje je
1: dobro
0: tukaj.
1: Dobro jutro, ja, res je vročinski val prinašava.
0: ja, prav mi dva,
1: ja,
0: ker imava ful veze gor z vremenom, a ne?
1: Ja, vse se da zrihtati. Imava pa eno novico za vse, ki se boste šli kopati, ne, pozor, če boste v teh dneh na Bledu, začenja se glavna turistična sezona in ob jezeru seveda redarji poostreno nadzorujejo vse dogajanje, obiskovalci morajo biti še posebej pozorni na pravila, ker lahko za nekatere kršitve hitro prejmete tudi globo.
0: Tako je, med drugim so pod drobnogledom početja, ki motijo red, varnost in urejenost enega najbolj obiskanih slovenskih turističnih krajev. Kazen lahko znaša tudi 200 evrov, nočeš tega, ker že za parkirišče pa za kazen boste kaj verjetno dobili. Zato na Bledu opozarjajo, naj obiskovalci spoštujejo značbe, navodila redarjev in pravila, ki veljajo na območju jezera. Občina želi s strožjim nadzorom zaščititi naravo, kar je super, poskrbeti za red in omogočiti prijetno izkušnjo tako domačinom kot tudi turistom. Torej, Bled je čudovit za izlet, ampak previdno ob jezeru se ne splača preizkušati kaj, kar ni dovoljeno. Tako da, bodte oziroma imejte vse skupaj pod kontrolo in bodte pametni. No, midva nadaljujeva z dobro glasbo za Dobro jutro, Toše Projes, ki je Srce nije kamen, 13.6.

0: Back and stay, prid nazaj in ostani tilan ta teden, cel teden v moji družbi, od 6. ure dalje. Boš?
1: Bom, ja. Veš zakaj?
0: Zakaj?
1: Zato, ker bo ta teden tako lepo vreme. Ne?
0: Res je, pred nami je prvi pravi vročinski val letošnjega poletja in agencije za okolje napovedujejo, da se bo vročina predvidoma začela stopnjevati v drugi polovici tedna, ustrajala naj bi vsaj do sredine prihodnega tedna. Najbolj vroče bo po navedbah med 20. in 23. junijem, ko bodo temperature v večjem delu Slovenije segale od 30 do 35 stopinj Celzija. Ulala.
1: Bog pomagi, upam, da nimate sna, pejte na morje.
0: Joj. No, na Goriškem in Vipavski dolini se lahko živo srebro povzpne še kakšno stopinjo višje. Sprva bo vročina precej suha, nato se bo predvsem od 22. junija naprej povečala tudi soparnost, s tem pa bo večja tudi možnost vročinskih neviht. Do takrat nas čaka še nekaj bolj spremenljivega vremena, danes so še možne krajevne plohe in nevihte, ponekod tudi nalivi, danes bo torej vreme tako, kot sem napovedala. Skratka, poletje bo v prihodnjih dneh pokazalo zobe, zato ne pozabiti na dovolj tekočine, senco in pa previdnost v najbolj vročem delu dneva. Kakšne so pa trenutne temperature?
1: 9 stopinj v Kranjski Gori, potem pa od Bleda do Kranja 10 stopinj, če gremo pa nižje na Korčolo, recimo, pa jih je že sladkih 30.
0: Kolik?
1: 23.
0: Osem se rekel 30.
1: Ne še, bo pa.
0: Oh, ja, no, sem takšen, ker sem živ, jaz danes prav živa nisem, ampak faraoni, Slavko Ivančič, oni pa pravijo, da je temu tako. Sem takšen, ker sem živ, 26. Dobro jutro. Vse.

0: Westlife v naši družbi, Total Eclipse of the Heart, ko minutka še manjka in ura bo 6:30.
1: Dobro jutro.
0: Kaj bomo poslušali v nadaljevanju? Ja, poleg Roxette tudi Wet Wet Wet, Love is All Around in Novi Fosili ostanite v naši družbi.
2: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Kranj. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Mestna občina Kranj vsako leto podeljuje priznanje tistim, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Kranja na različnih področjih. Od gospodarstva, znanosti in športa do kulture ter prostovoljstva. Predloge na občini še zbirajo. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
8: Lahko jih poda vsaka polnoletna fizična oseba, pa tudi društva, gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja, krajevne skupnosti, tudi člani mestnega sveta, pa politične stranke, ne moramo pa predlagati sebe za nagrajenca. Zbiramo ponudbe do 15. julija, morajo biti pa priporočeno odposlane na naslov mestne občine Kranj, Komisija za nagrade in priznanje Slovenski trg 1-4000 Kranj, ali pa oddane osebno v zaprti koverti v času uradnih ur v spremni pisarni s obveznim pripisom ne odpiraj razpis za priznanje.
5: Priznanja bodo tradicionalno podeljena na slavnostni akademiji ob prazniku mestne občine Kranj 2. decembra. Občina Škofja Loka je tudi letos v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano izvedla mikrobiološke in kemijske analize vode na sevški in poljanski sori. Rezultati vzorčenja kažejo različno kakovost vode na posameznih lokacijah. Analize vzorcev so pokazale, da je voda na sevški sori v podlubniku skladna z mikrobiološkimi in kemijskimi parametri. V vzorcih odvzetih na poljanski sori na Visokem in na kopališču Puštal pa je bilo ugotovljeno presežno število bakterij Escherichia coli oziroma E. coli. Zato kopanje na teh lokacijah trenutno odsvetujejo. Ker rezultati predstavljajo stanje vode v času odvzema vzorca, bo občina Škofja Loka vzorčenje v prihodnjih mesecih ponovno izvedla in spremljala kakovost vode tudi v nadaljevanju kopalne sezone. Do nadaljnega tako predlagajo osvežitev v sevški sori, na vseh naravnih kopališčih pa svetujejo, da se vode ne pije oziroma se je ne zauživa, ter da se po kopanju oprha s čisto pitno vodo.
9: Danes bo delno jasno in večinoma suho, temperature od 24 do 29 se bo ogrelo čez dan, zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možno bodo tudi krajevne plohe in posamezne nevihte.
10: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Dobro jutro in dobrodošli. Stilno sva v vaši družbi in pijeva kavo in verjamem, da marsikdo izmed vas tudi. In kaj se zgodi, če za dva tedna prenehate piti kavo? A, mislim, ti jo sploh ne piješ.
1: Ste živčni, nestrpni, ja, zaspani.
0: Zame bi bil konc sveta. Jaz čez jutri nimam dve turški kavi. Soboto. Soboto sem šla na en dogodek delat,
1: ja,
0: in nisem, kavi mi zmanjkal doma. Jaz sem prav sama sebe mogla prepričati, se kul, cool, se bo. Sicer sem pa luno zaparata, ampak to meni isto. Dve turški užilo zjutraj, to je to, da se dan začne. Ampak glede, takole pravijo znanstveniki, da se lahko v tem času v telesu zgodi precej zanimivih sprememb, predvsem v črevesju, spanju, razpoloženju in ravni stresa. Nova študija redne pivce kave pravi, da običajno tisti, ki spijejo od 3 do 5 kav na dan, za dva tedna so morali kavo popolnoma opustiti, na to pa so raziskovalci preverili, kaj se dogaja v njihovi črevesni mikrobioti. Torej bakterijami v prebavnem sistemu. In pazi to, ugotovili so, da ima kava lahko pozitiven vpliv na povezavo med črevesem in možgani. Ko so udeleženci po premoru znova začeli piti kavo, so poročali o nižji ravni stresa, nižji ravni depresivnosti in implozivnosti. Zanimivo pa je, da so učinke opazili tako pri običajni kot tudi brezkofeinski kavi. Raziskovalci ob tem podarjajo, da za koristne učinke kave ni odgovoren samo kofein, ampak tudi druge snovi v kavi, naprimer polifenoli, mislim, vse in če ne bi tega zgodila, kaj pojmenijo, kva je. Brezkofeinsko kavo pa so v študiji povezali z boljšim učenjem in spominom, brezkofeinsko pa tudi z večjo budnostjo, oziroma kofeinsko z večjo budnostjo, boljšo pozornostjo in manjšo anksioznostjo. Tako da kava sploh ni slaba, splošno priporočajo za odrasle, da spijejo od 2 do 4 skodelice na dan maksimalno, občutljivejši pa naj se kavi raje izogibajo v popodanskem času. Jaz jo lahko spijem ob 8 zjutraj, o 15 čez 8 lahko pa že spim. Tako meni ona nič ne naredi. Ampak
1: pa
0: še, pa še, pa.
1: Prekineš, Saši.
0: Kaj lahko prekinem?
1: Ja, kavo, če nič ne
0: naredi. Ne, tu je ritual, ti tega ne zastopaš.

0: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Najlepši poletni pogled.
1: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
0: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
1: Več na mikakcija.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Obišite nas v avtohiši Kran.
6: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: so zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štravsticu. Od polnoči tankamo dražje. Liter dizla je dražji za dobre 3 cente, kar pri 50-litrskem tanku goriva pomeni euro in pol več. Cena bencina ostaja nespremenjena, ali zato, ker je vlada znižala trošarine. Nekoliko dražje je tudi kurilno olje. Vlada je obenem podaljšala regulacijo cen goriv za pol leta, hkrati pa trgovcem občutno zvišala najvišje dovoljene marže. Nove cene bodo veljale do prihodnega ponedeljka. In ko smo ravno pri gorivih, Hormuška ožina bo od petka znova povsem odprta za ladijski promet, je o prihodu na vrh skupine G7 v Franciji napovedal ameriški predsednik Trump. Ob tem ZDA pričakujejo, da Iran ne bo zaračunaval pristojbin. Teherano so medtem navedli, da bo Iran zahteval pristojbine za pomorske storitve, ne pa za sam tranzit. Po nekaterih navedbah tovorne ladje, mnoge natovorjene z nafto že plujejo skozi Hormuško ožino. Trump je pozdravil mirovni sporazum z Iranom in poudaril, da Teheran ne bo dobil jedrskega orožja. Razum naj bi po ameriških navedbah obe strani digitalno že podpisali, slovesni podpis pa bo v petek v Švici. Na konec tedna bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val, zagotovo pa ne bo tako vroče, kot je v teh dneh Indice. V Denhiju je tako vroče, da se asfalt segreje na temperature primerljive s pečico. Temperature zraka presegajo 43 stopinj na asfaltu in drugih površinah so s termalnimi kamerami izmerili tudi do 64 stopinj. Mnogi imajo težave s spanjem, nekateri pa pravijo, da pred vročino ne morejo pobegniti niti v svojih domovih. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo takšni vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši. Danes bo delno jasno in večinoma suho, temperature od 24 do 29 stopinj, zvečer se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, jutri in četrtek bo večinoma sončno.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Tako je, z vami smo prvi na poti, vsaj trudimo se, da je temu tako, da smo aktualni in seveda tudi vi z nami, nič 8, nič 22, 55, če vas na poti kaj zmoti, nam to sporočite. Sicer pa na gorenjski avtocesti prihaja do zastoja oziroma na priključku Kranj Zahod, sta zaprta izvozi smeri Karavanki in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo.
4: Da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnik Frelih in Tilen Notrič.
5: Da bo v službi bolj živahno, bova poskrbela mi dva, ampak skupaj šparom. Čas je za novo nagradno igro. Nagradno igro, ki poteka v tem tednu in vi si lahko priborite darilno kartico za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov. Odpira se namreč nova trgovina Šparo v Kranjski Gori. Več pa v nadaljevanju.

0: Design in Medina, 10 minut še sedmo, ko sva stilnom še vedno v vaši družbi. Dobro pozdravljeni jutro. In dobro jutro. In midva bova danes nekoga nagradila, oziroma vsak dan v tem tednu nekoga izmed vas nagradimo z darilno kartico za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov. Zakaj? Odpira se nova trgovina Špar v Kranjski Gori in zato ste prav vi tisti, ki boste lepo nagrajeni. Ampak ne le pri nas, čaka vas potem 18. v četrtek, tudi od 9. ure dalje v Kranjski Gori v Šparu, zabava z DJ-em, brezplačne degustacije, pester program za otroke, sladka presenečenja. Za vsak nakup boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete tudi za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo potem Špar namenil tudi donacijo v skupni vrednosti do 3000 evrov. Ja, tako.
1: Zdaj pa ne, vprašanje in kako sodelujete. SMS na nič 30 200 120, če enkrat številka nič 30 200 120, pošljite odgovor na vprašanje, kako se imenuje oddelek v Novem Šparu v Kranjski Gori, kjer vsak dobi sveže pripravljene obroke za seboj.
0: Jaz ne bom rekla A, ne B, ne C, če ne bo šlo, bomo dali kakšno pomoč, ampak za enkrat pa le toliko. Kako se imenuje oddelek v Novem Šparu v Kranjski Gori, kjer vsak dan dobite sveže pripravljene obroke za seboj, recimo sendviče, solate, bowl in tako naprej? Odgovor s svojim imenom in pravilnim odgovorom pošljite na nič 3 nič 200 120.

0: Dobro jutro, dobro, dobro došli jutro. V naši družbi Gorensko jutro je z vami, kjerkoli že ste, 17 minut pa je v tem trenutku čez sedmo. In ja, za tiste, ki imate radi poletje, vročino in informacijo o vremenu, lahko poveva, da pred nami je prvi
1: prav. Pozdravljeni, imam informacijo o vremenu. In debilne stavke, ste na pravem mestu, dobro jutro. Segrelo se bo, ne?
0: In debilne stavke, rekel. Ja.
1: V glavnem 10 stopinj je v Kranjski Gori 24 že na Korčuli, vse med tem pa pač tudi povsod drugod, ne?
0: In še en debilen stavk.
1: Še, ja.
0: No, dej nehima, dej resno, pred nami je prvi pročinski.
1: Val?
0: Val. Ne, to se pa zgodi, če smo uživo.
1: Ja,
0: pred nami je prvi pravi vročinski val letošnjega poletja. Na agenciji za okolje napovedujejo, da se bo vročina predvidoma začela stopnjevati v drugi polovici tedna, ustrajala pa naj bi vsaj do sredine prihodnjega tedna. Najbolj vroče bo po napovedih med 20. in 23. junijem, ko bodo temperature v večjem delu Slovenije segale od 30 do 35 stopinj.

0: rešitev včeraj in sem čakala celo noč, da otrok pride domov in pač. Je človek pol takle drug, da z debilnimi stavki.
1: Tvoji nimam upravičila.
0: Smotane stavke. Ti pa pač...
1: Ga ima pa džiboni za to.
0: Džiboni pa pravi oprosti, ja. 19.07. je. Dobro jutro. Vsem že otihnemo, ne?
1: Še kakšen ga debilen ga rekla.

0: Gorensko jutro z vami, dve minutki še manjkata do pol šeste ure, s Tilnom vam delava družbo in vse do desete ure bo temu tako ob dobri glasbi. Fugees Killing Me Softly v nadaljevanju ter Mika and Grace Kelly.
1: Gorensko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
6: Vem, sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 €. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
5: Bereš mi misli.
6: ECE, energija prihodnosti.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na prelazu Vršič je začel veljati nov prometni režim s sistemom zapornic, ki zaenkrat sicer večjih novosti ne prinaša, kajti parkiranje na vrhu prelaza zaradi neurejenih parkirišč letos ni mogoče. Sistem zapornic pa je torej začel delovati, omogočen je časovno neomejen in brezplačen prehod prelaza. Parkiranje je dovoljeno na urejenih parkiriščih pod prelazom, na primer pri Ruski kapelici ali Rjavčevi koči. Druga zapornica pod prelazom, ki naj bi v prihodnje uravnavala parkiranje na prelazu, letos še ostaja zaprta, kajti izvajalec del ni uspel dokončati parkirišč na vrhu Vršiča. Za pretočnost prometa bodo tudi letos skrbeli reditelji, tako kot že od leta 2023, za kar si stroške delita občini Kranjska Gora in Bovec. Pri zapornici v dolini pa bodo o sistemu delovanja voznike obveščali informatorji. Naj dodamo, da so že v začetku meseca vzpostavili brezplačen javni avtobus busni prevoz prek prelaza, ki ga financira Ministrstvo za infrastrukturo. Avtobusni prevozi iz Kranjskogorske in Bovške strani so se začeli s prvim vikendom v juniju in so do 24. junija na voljo le med konci tedna. Nato pa bo brezplačen prevoz moč uporabljati do konca septembra vsak dan. Najbolj pogosti bodo v vrhuncu sezone, ko bo dnevno skoraj 20 voženj. Poleg tega je vozni red pripravljen tako, da služi tudi kot dostop za planinske in alpinistične vzpone ter ture, se gresta prva avtobusa iz Bovca in Kranjske Gore na pot ob 4:30 zjutraj, zadnja pa ob 9:30 zvečer. Avtobusni prevozi v Dolino Vrata, ki jih v zadnjih letih zagotavlja Kranjskogorska občina, so se že izkazali za zelo priljubljene. V določenih terminih so precej obremenjeni, zato so leto za avtobuse v Dolino Vrata in električne kombije, ki vozijo do Slapa Peričnik, uvedli rezervacije. Vnaprej je možno rezervirati polovico sedežev. Rezervacija pa je plačljiva, saj se želijo izogniti temu, da bi nekdo nekaj rezerviral, potem pa ne bi prišel.
13: Danes bo delno jasno in večinoma suho, temperature od 24 do 29 stopinj, zvečer se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, jutri in četrtek bo večinoma sončno.
14: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Mika in Grace Kelly, 20 minut še manjka, ura bo 8. Dobro jutro, dober dan, vošči vas stilno. Danes je torek, 16. juni. V četrtek, 18. junija, pa bo čas za uradno otvoritev nove trgovine Šparov v Kranjski Gori. In mi smo malo poklepetali tudi z poslovodkinjo, z nami je Žaklina Bremec, ki nam bo povedala, kaj bomo v tej novi trgovini še našli, kaj lahko pričakujemo na otvoritvi.
1: Ja, trgovina je zasnovana po modernem konceptu in pa ponuja široko izbiro, in sicer od oddelka sadja in zelenjave do samopostrežnega oddelka kruha in peciva ter tudi delikatese. Poseben poudarek je na oddelku hitroteka z dnevno sveže pripravljenimi jedmi, na voljo pa so tudi izdelki športne in alternativne prehrane ter 4 samopostrežne blagajne za hiter nakup.
0: To bo super, torej nova trgovina v Kranjski Gori, Špar se odpira v četrtek, zdaj pa še 20 minut manjka do 8. ure in midva še v tem jutru do 10. ure izžrebava nekoga, ki bo na SMS na 030-220 poleg svojega imena zapisal tudi odgovorno vprašanje, kako se imenuje oddelek v novem Šparu v Kranjski Gori, kjer vsak dan dobite sveže pripravljene obroke za seboj. Kot na primer sendvič, solate, bowle in tako naprej. In ja, tudi gospa Žaklina je že odgovor povedala. Pošljite na 030-220, čaka pa vas darilna kartica za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Kavarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: Slušni aparati, Audio BM.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Ne sekiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Upam, da se tudi vi veselite današnjega dne, jaz se današnjega popodneva, ko bom lepo zaspala. Ura je 8.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Pomorska nesreča med Bračem in Šolto je terjala 4 življenja. Potapljači so včeraj v potopljeni jadrnici našli še zadnjo pogrešano osebo. Vse žrtve so češki državljani. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev jadrnice v trenutku trka ni krmaril izkušeni skiper, ampak eden od potnikov, ki je v nesreči umrl. Vzrok nesreče še ni znan, preiskava se nadaljuje. 4 preživele so rešili, ena oseba ostaja v bolnišnici. V Kaliforniji pa je strmoglavil ameriški vojaški bombnik B-52. Umrli so vsi, ki so bili na krovu, 8 ljudi, med njimi 2 zaposlene v Boeingu. Letalo je strmoglavilo kmalo po vzletu iz vojaške baze v puščavi Mohave, kjer je upravljalo rutinski preizkusni polet in zagorelo. Po prvih podatkih možnosti, da bi kdo nesrečo preživel, ni bilo. Vzrok za zdaj ostaja neznan, preiskava pa bi lahko trajala več mesecev. V bazi so začasno ustavili vse polete. Berlin pa se ponaša z novo muzejsko četrtjo. Ob glavni železniški postaji so moči združili 4 muzeji, prirodoslovni, galerija sodobne umetnosti, muzej prihodnosti in muzej zgodovine medicine. Odprtje so minulo soboto pospremili z velikim festivalom, brezplačnim vstopom, delavnicami in iskanjem zaklada. Muzeji so med seboj oddaljeni le 10 do 15 minut hoje, skupaj pa že zdaj vsako leto privabijo 2 milijona obiskovalcev.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popovdne.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Z vami smo in bomo prvi na poti, sploh v teh poletnih mesecih, ko bo gneča vse posod še večja, in zato na nič 8, nič 22, 55 redno sporočajte, kaj se na cesti dogaja. V tem trenutku pa na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavanke in uvoz proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Naklo. Če vas na poti še kaj zmoti, kot že rečeno, nič 8, nič 22, 55.
0: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
1: Tukaj sva in z vami ostajava. Lepo dobro jutro voščiva. V nadaljevanju gremo skupaj na Bled. V nadaljevanju gremo skupaj...
2: Kranjsko goro, pa zakaj? Poletje, pa vse.
1: Kaj pa si ti zdaj kar zmislil neki?
2: Ja, se ne odpiraš partem.
1: A ja!
2: Kaj se zmislil, lojo? Pa 40
1: Men
2: dons,
1: ta hrček res ne dela.
2: Res dons, pa Saša. Govorila pa tudi z enim strokovnjakom v nadaljevanju, ne?
1: Pa dobro, da bom dojem z tebe, da mi nadaljuješ te stavke, da niso...
2: Z magistrom farmacije, tako da ostate v naši družbi.
1: Lega, kar govori, kar... Dobro jutro.

0: Hitro, prometno.
1: Tako je in hvala, ker sporočate. Brez vas ni prometnega, ni prometnih informacij tistih prvih na Gorenjskem pri nas. Pravite, da na izvozu iz avtoceste proti Tržiču, na takem zelo običajnem mestu, v gozdu, v smeri torej Tržiča, kjer je omejitev 80, vi pa greste ponavadi tudi 120, stoji danes radar, tako da tam previdno in predvsem počasi.
0: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

0: Next summer, 10 minut čez 8. Zakaj bi čakali naslednje poletje, če je pred nami tole poletje in prvi vročinski val že čez nekaj dni, oziroma od jutri, oziroma od četrtka dalje.
1: Res
0: dobro
1: je.
0: Jutro.
1: Približujemo se 35 stopinjam in posebna previdnost velja pri starejših, kroničnih bolnikih in seveda otrocih, ker se njihovo telo veliko hitreje pregreje. Otroci pogosto sploh ne opazijo, da so žejni, utrujeni, zato je pomembno dovolj tekočine, lahka oblačila in čim manj gibanja na močnem soncu.
0: To te paše, na čim manj gibanja tilem prevroče
1: je. Tako se tudi šteje med otroke, ki strokovnjaki namreč to priporočajo, več o tem pa Matija Centrih, magister farmacije.
2: Pri otrocih je predvsem problem, da se zelo hitro radi pregrejejo, tako da starši najbolj pozorni, sploh ko imajo pleničke gor, ne, to je dodatno greje. Včasih vidimo, mamice voziček pokrijajo recimo s pleničko, da bi bila zaraz mrčesa ali pa kaj takega, ampak mi smo notri se ustvari kohalnica, ne, in otroci so v bistvu dost bolj občutljivi in predvsem moramo paziti, da se dosti pijejo, no, to moramo pri otrocih zelo skrbeti, oni so dosti bolj dozetni za dehidracijo.
0: Ja, sam pomisel na se, da sadiš uno vozičko, pa ti jeden še uno plenico čez, da ja, siguren, da ni lih najbolj fleta.
1: Torej, med 11 in 17 uro pijemo vodo in se izogibamo
0: ne,
1: sončko.
0: Pijemo vodo lahko skozi. A ja, do 17. vodo, pa pa že kakšno pivo pa še, ali kaj.
1: Drugega, ja.
0: Crvene jabuka, volil bih, da si tu.

0: Odlični ritmi, dobra glasba, dobra družba, pa skodelica kave, pa ne preveč sitni sodelavci in šefi. To je zagotovo en super komplet današnjega jutra. 16. junije in vi poslušate Gorenjsko jutro, 19 minut čez 8.
1: In 16 stopinj na Bledu in 16 stopinj v Kranju in 12 v Kranjski gori in 16 v Medvodah.
0: In šlo bo samo še višje. Pred nami je prvi pravi vročinski val letošnjega poletja. Na agenciji za okolje napovedujejo, da se bo vročina predvidoma začela stopnjevati v drugi polovici tega tedna, se pravi v sredo ali četrtek, ustrajala pa naj bi vsaj do sredine prihodnega tedna, vsaj. Mislim, da vsaj do septembra bloh ustrajala, a ne? Če zdaj že gre, ja. Če je poletje, kaj je zdaj vsaj do drugega tedna. No, najbolj vroče bo po napovedih med 20. in 23. junijem, super, pa se pa začnejo počitnicev pa spet dež ali kva. Takem temperature bojo v večjem delu Slovenije segale od 30 do 35 stopinj Celzija. Iz Umare

0: Off.
1: A res?
0: Mi so bile lanska kolekcija. No, znajte se, v glavnem. Če ne pa, ja,
1: magisterij naredila ja. Te noter. V glavnem rabite nove. Kako to možo razložiti enostavno? Se sploh na oporajto,
0: da stare so že.
1: Ja, razparale. Ja. Zradila sem se, skušala, kakorkoli pač.

0: Tole je bila ena in edina Shakira, ženska, ki je miga. Mislila sem to, da miga z boki, a ne?
1: Sej miga, ja.
0: Ona je ta prava, kaj.
1: In ima tudi novo himno Fife, ne? Ona, Shakira. Uh-huh. Ona je res je dobra. Čeprav se neke spletke govorijo, da je imela duplikat svoj na nastopu, da sploh ni bila ona, zato ker je imela gor sončna očala in drugačne rebra, ker bi si dala ona odstraniti en rebr, da bi lahko delala boljše trebušne plese, ampak tle ima ta več rebr, kot jih imaš. V glavnem.
0: Wow, ja, Dylan!
1: Ja, ja, gossip.
0: Gossip, exactly. In zdaj minutka pred pol deveto, čas, da napovemo, kaj nas čaka, potem, ko bomo preverili, kaj je novega. Po gorenski, Modern Talking, Brother Lou.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
1: Z vami sem Mojca Prosenc. V mesecu juniju se na Ljudski univerzi Kranj zaključuje še nekaj rastko programov, napovedujejo pa že vpis v nove programe, ki se bodo začeli jeseni. Gre za izobraževanja, ki jih v okviru projekta Rastko sofinancirata Republika Slovenija prek Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Poleg Ljudske univerze v projektu sodelujeta še Šolski center Kranj in Biotehniški center Naklo. Več o projektu in izobraževanjih, ki jih pripravljajo za jesenski termin pa direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Schmidt.
2: Za tiste, ki teh programov še ne poznate, povemo, da so brezplačni, financirani strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropskega socialnega sklada Plus, kot že povedano. Gre pa za 40-urne brezplačne tečaje tujih jezikov, slovenščine za tujce, za različne računalniške tečaje in tečaje z področja komunikacije in mehkih veščin. V jeseni bomo začeli z začetnim tečajem španskega, obnovitvenim tečajem angleščine, osnovnim tečajem Excela, začetnim tečajem znakovnega jezika in s programom priprav na izpit iz slovenskega jezika. Veseli bomo novih udeležencev, torej tistih, ki v projekt Rastko še niste bili vključeni, se s projektom še niste spoznali, tako da kar pogumno. Pri vključitvi pa boste seveda imeli prednost tisti, ki ste stari 55 let in več, ter ste še delovno aktivni, zaposleni ali iskalci zaposlitve. Tisti, ki imate največ srednješolsko izobrazbo ali tisti, ki ste tujci. Za prijavo in več informacij pa nas pokličite na 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si.
3: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
4: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Toto Cotugno insieme, 1992, 19 minut še manjka do 9. ure, probimo spraviti skupaj nekaj dobrih stavkov.
1: Sveti vid je češen sit.
0: Sam letos je res sezona češen, ful je češen, nenormalno velik. To se vidi potem, ko vsi noste, vsi prinesete, vsi delite, vsi date. Takrat, ko imate pa komi zase, pa nobeden ne povabne in očiš novo pito.
1: Ja, tako je, ne.
0: Ok, ampak zdaj zraven češen kava sigura ne paše, ker to te po mojem zvije. Jaz bi rekla,
1: žene,
0: da to ne
1: ja.
0: Gre. Ja. In če
1: razen
0: smo...
1: če rabite tono, pol pa super kombo. No. Še kava z mlekom, recimo, pa češne.
0: No in zdaj, če sva pri kavi, ne? Kaj se zgodi, če za dva tedna predih...
1: Fukushima.
0: Daj se umirti.
1: Ne, Hirošima. Le,
0: dej, ja. Kaj se zgodi, če za dva tedna nehamo piti kavo? Zdaj, verjamem, da vsi imamo radi kavo, no večina izmed nas, izmed vas in potem poslušate Gorenjsko jutro, pijete zraven kavo, mi smo vaša družba. Ampak znanstveniki pravijo, da se lahko v tem času v telesu zgodi precej zanimivih sprememb, če jo nehamo piti. In nova študija je zdaj pokazala in spremljala redne pivce kave, ki običajno spijajo od 3 do 5 skodelic na dan, da za dva tedna so morali kavo popolnoma opustiti, men bi se zmešali. Jaz bi bil najbolj siten človek na svetu, mislim,
1: aha,
0: še bolj kot
1: se
0: sem.
1: Strinjam.
0: Na to pa so raziskovalci preverjali, kaj se dogaja z njihovim črvesjem in mikrobom, torej bakterijami v prebavnem sistemu. Ugotovili so, da ima kava lahko pozitiven vpliv na povezavo med črvesjem in možgani in ko so udeleženci po premoru znova začeli kavo piti, so sporočili, da je bila, da je bil nižji raven stresa, vidiš, zato je že 2 zjutraj preden ti prideš, da sem nekako pomirjen. Ja. Ja. Tudi nižja raven depresive.
1: Depresive kot take.
0: Depresije.
1: Spet smo pri debilnih stavkih.
0: Ja. In impulzivnost. Ne?
1: Impulzivnost.
0: Zanimivo je, da
1: so... Impulzivnost. Ja, no, nadaljujemo.
0: In zdaj si se ti odločil mene, ker ponovati jaz tebe, a ne, mečken hecam.
1: Mečken,
0: zanimivo
1: ja.
0: je, da so učinke opazili tako pri običajni, kot pri brezkofeinski kavi. Raziskovalci o tem podarjajo, da za koristne učinke kave ni odgovoren samo kofein, ampak tudi druge snovi v kavi. In brezkofeinsko kavo so recimo v študiji povezali z boljšim učenjem in spominom, to je recimo zdaj za študente pa dijake, a ne, kofeinsko pa z večjo budnostjo, boljšo pozornostjo in manjšo anksioznostjo. Toda, ja, so naredili to raziskavo in ugotovili, da lahko pijete kavo, da vam nič ne škoduje in zato si jo privoščite. Tudi v tem trenutku, 15 minut pred 9, ko bo z vami tudi Neno Belan in Džavoli pa sončen dan.
1: Dobro
0: Zdaj
1: jutro.
0: Bodo vam sončen dan, a ne?
1: Mm-hmm.
0: Dobro jutro, dober dan.

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot pa kuža, poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
4: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
3: Bereš mi misli.
4: ECE. Energija prihodnosti.
5: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
6: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
5: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si, kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Med vodilnimi strankami je tesneje, kot kdaj prej, kaže anketa Mediane za časnik Delo. Če bi volili danes, bi SDS in Gibanje Svoboda glas namenila skoraj enako vsaki nekaj nad 21% vprašanih. Obe sta v primerjavi z manj izgubili nekaj podpore. Sledijo trojček NSI, SLS in Fokus, socialni demokrati ter lista Levice in Vesne. Med politike ostaja najbolj priljubljena predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Za varnost premijeja Janeza Janše pa znova skrbi policija. Po nastopu nove vlade je varovanje vrnil policijskemu uradu za varovanje in zaščito in s tem opustil ureditev svojega predhodnika Roberta Goloba, ki je imel varnostnike pod okriljem vladnega sekretarijata. Predsednik vlade je tako kot predsednica republike varovan po najvišji stopni. Osebno varovanje bosta po novem znova imela tudi oba podpredsednika vlade Jernej Vrtovec in Anže Logar. Preiskava sabotaže plinovoda v Severni tok pa razkriva nove, skoraj filmske podrobnosti. Po poročanju medijev naj bi razstrelitev leta 2022 izvedla majhna skupina ukrajinskih potapljačev z najete jadrnice. Če bi jih ustavila obalna straža, naj bi se izgovorili, da snemajo podvodni pornografski film. Posebno vlogo naj bi imela nekdanja manekenka, v zadju operacije pa domnevno visoki ukrajinski vojaški vrh. Vsi osumljeni vpletenost zanikajo, preiskava pa se nadaljuje. Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Ja, najhitrejši prometni servis na Gorenjskem samo za vas. 08 nič 22 55 je naša številka. Če na poti opazite kaj posebnega, nam to sporočite, da bomo skupaj najboljši, najhitrejši na cesti. In v tem trenutku za na gorenjskih cestah kar vse teče tako, kot mora. Lahko pa opozorim le na to, da na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani, obvoz pa je preko priključka Naklo. Če še kaj opazite, kot že rečeno, bodimo prvi. 08 nič 22 55.
5: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
6: Tukaj.
7: Dobro jutro, sorry, sam res mi smišen.
6: Pa kaj ti smeša, da te nekdo napove?
7: Ta modelka to napoveduje.
6: Aha, ja. To je naš station voice, super
7: ne, sej,
6: je.
7: Sej,
6: eno lepo dobro jutro voščiva dole Gorensko jutro. Saša in Tilen, sva in ostajava z vami še to uro in dolžna sva, da nekoga izmed vas, ki je poslal SMS in ga še lahko na nič 3 nič 200 120 tudi nagradiva. Danes deliva in v tem tednu delimo torej darilne kartice za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov in današnje vprašanje se glasi, kako se imenuje kako se imenuje oddelek v novem Šparu v Kranjski Gori, kjer vsak dan dobite sveže pripravljene obroke za seboj, na primer sendvič, solate, bowle in tako naprej. Če poznate odgovor, ga zapakirite v en SMS na nič 3 nič 200 120, dejte kuverto, pošljite na to omenjeno številko in nekoga izmed vas nagradiva.
7: Zdaj pa za vse mornarčke, ne?
6: Mornarčke.
7: Yo soy marinero.
6: Ah,
7: ja, la bamba.
6: La bamba.

0: Save tonight, 15 minut je čez 9. Ja, shrani današnji dan, če bo lep, če pa ne, pa naj se pozapa, ne? Pa pridejo lepše stvari.
1: Ja. Ampak bo lep dan, ker imava lepe novice za nekoga, ki je pravilno odgovoril na naše vprašanje. Skupaj s Šparom delimo 40 evrov vredno kartico. Ne? Nova trgovina se odpira v Kranjski Gori in na vprašanje se glasi... Boste zvedali, kar kličeva nekoga, ne?
2: Ja.
0: Dobro jutro, dober dan. Ja, kdo pa je na drugi strani? Tukaj je Gorenjsko jutro.
2: Aha, Tomaž Zupančič, ko sem za tisto nagradno igro za Špar.
0: Ja, tako je. In naše današnje vprašanje se je glasilo. Kako se imenuje oddelek v Novem Šparu v Kranjski Gori, kjer vsak dan dobite sveže pripravljene obroke za seboj? Kaj je vaš odgovor?
2: Hitroteka.
0: Hitroteka je pravilen odgovor. Bravo, iskrene čestitke. Tudi sicer kupujete v Šparu verjetno, a ne? Zato poznate to stvar.
2: Ja, sem kar redni uporabnik.
0: A ste doma iz Kranjske Gore?
2: Ne, sam sem pa obiskovalec, zdaj sem v bistvu blizu Kranja, tako da hodam v Kranj, pa zato kam je fajn, no?
0: In zdaj, ko
2: boste... Kranjska Gora, pa komaj čakam, no?
0: Čakate Kranjsko Goro in še to, da bo zdaj odprtje Špara v Kranjski Gori odlično. Ja. In vi boste seveda zdaj dobili tudi darilno kartico, na kateri bo naloženih 40 evrov. Čestitke!
2: Hvala lepa.
0: Hvala, srečno, enako živjo. A veš, kaj lahko midva zdaj le rečeva, Tilen?
1: Koga?
0: Da delava pravo stvar in vse do konca tega tedna bomo to počeli, delili darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Zakaj sem rekla, delamo pravo stvar? Ker tudi Džiboni se strinja z nama. Džiboni in činim pravo stvar. Kaj sem to zapakirala, ne? Še pentlo gore.

0: Ura je pol desetih, Beatles so bili v naši družbi, z vami na poti ali v službi, pa tudi tole.
1: Da je petek, Marjana.
0: Točno to sem hotel zdaj reči. Prav občutek vikenda pride, ko slišiš nekaj tazga,
1: no, za žurko. Je še ne par dni.
0: Pa vsem zažurajte, prvje pokazalište in mojoj, kva je majci.
2: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. V Kranju pripravljajo novo strategijo varstva starejših za prihodnjih 5 let. Ključen del priprave je tudi anketa, s katero želijo pridobiti mnenja in potrebe občanov in občank. Na občini ob tem poudarjajo, da se delež starejšega prebivalstva povečuje, zato želijo ohraniti in nadgraditi kakovost življenja starejših v lokalni skupnosti. Nova strategija bo nadgradnja prejšnje, ki je že postavila temelje razvoja tega področja. Občanke in občane zato vabijo, da anketo, ki jo najdete tudi na občinski spletni strani, izpolnite do konca avgusta. Rezultati ankete bodo namreč pomembna podlaga za oblikovanje prihodnjih ukrepov. Anketo lahko izpolnite tudi v fizični obliki, in sicer na Centru za socialno delo Gorenjska, v Domu upokojencev Kranj, Centru za krepitev zdravja, Ljudski univerzi, Medgeneracijskem centru, Rdečem križu Slovenije, Območnemu združenju Kranj, Medgeneracijskemu društvu Z roko v roki, v vseh kranjskih društvih upokojencev in tudi v sprejemni pisarni na mestni občini Kranj. Tudi letos je občina Jesenice objavila razpis za dodeljevanje pomoči gospodarstvu. Podrobneje o tem pa župan Peter Bohinec.
2: V tem letu, tako kot vsa pretekla leta, smo na spletni strani občine Jesenice objavili javni poziv, razpis o dodeljevanju državnih pomoči, imenovan De Minimis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva občine Jesenice za leto 2026. Razpis je namenjen predvsem podpori mladim podjetjem pri njihovem delovanju, za kar je letos na voljo 15 000 evrov. Vso razpisano dokumentacijo in podrobnejše informacije najdete na naši spletni strani, vloge pa zainteresirani lahko oddate do 13. julija. Vabim vse zainteresirane podjetnike in podjetnice, da izkoristite to priložnost za dodatno podporo pri svojem razvoju in napredku.
3: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan. Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

I wanna wake up with you, gorenskem jutru, še 11 minut manjka do 10. ure. Tilen iz Arstva bila v vaši družbi, na gorenskem promet poteka brez večjih posebnosti, nič 80, 22, 55. Če opazite kaj novega, jaz pa vam želim en krasen, lep poletni dan. Evo, danes se reži cel dan govorimo o tem, da se počutimo kot da je petek. Gremo pa z eno od Jakova, ker trenutno je izdal nov album in postaja največji hit na Balkanu. Uživajte in srečno!

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
2: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
1: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
2: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
3: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

0: Mirabilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Najmanj 5 iranskih ladi naj bi prečkalo območje ameriško-pomorske blokade v Omanskem zalivu in to brez incidentov, poročajo iranski mediji. Po njihovih navedbah je šlo za 3 naftne tankerje in 2 tovorni ladi. Prehod sledi mirovnemu dogovoru med državama in napovedi predsednika Trumpa, da bo ključna hormuška ožina v petek znova povsem odprta. Blokado iranskih pristanišč so američani uvedli aprila med vojno z Iranom. Stranka Resnica pa bo danes odločala, ali bo sklenila partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je opozicijskim strankam ponudil premier Janez Janša. Ob tem bosta razpravljala poslanska skupina in svet stranke. Predsednik Zoran Stevanovič sporazum pozdravlja, ker jim daje jasen status opozicija, pogreša več vsebine. Druge stranke so do ponudbe zadržane. Svoboda jo je včeraj zavrnila, Levica že prej, v SD pa o njej še niso razpravljali. Ste si kdaj želeli, da bi se po filmsko obmetavali s tortami? V angleški vasici Cokesyet so prav to spremenili v šport. Konec tedna je tam potekalo svetovno prvenstvo v metanju kremnih tort, kjer se je pomerilo kar 27 ekip. Točke so si nabirali z natančnimi zadetki v nasprotnike, največ vredni so bili v obraz. Po koncu so bili vsi lepljivi, od glav do pet naslova svetovnih prvakov pa se je razveselila domača ekipa Old School Rapers.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popovdne.
3: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti, pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pri Dramljah proti Mariboru, od Lukovice proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici, od Malenc proti Centru, za Dobrove proti Novim Jaršam, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala, brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
5: Ja, Natale, lep torek in lep dobro dan z Radija Kran. 3 minute čez 10 je in naš vozni red kaže na tole.
0: Info točka.
5: V današnji infotočki bomo seveda šli skupaj z vremenom, namreč toplejši dnevi obsijani soncem so tu, ampak nevarnost je pa v obliki UV žarkov, pa seveda nevarnost je zato, da mogoče majhni otroci, ki pozabijo piti, dehidrirajo. Nekaj pozornosti seveda bomo posvetili temu tudi v nadaljevanju. Nov prometni režim je na vrh prelaza Vršič. Sedaj je že v veljavi, nekaj bomo rekli tudi o tem, pa seveda pogledali bomo na ceste, kajti letošnje poletje jih za vas spremljamo malo bolj pogosto, sploh zaradi vseh del in zastojev in nenadnih situacij, ki lahko nastanejo. Seveda pa za vas vrtimo tudi dobro glasbo in pod to spada tudi Eros Ramazzotti, Un altra te je tale. Dobar dan, 4 čez 10 je.

0: En lep dober dan še enkrat z Radia Kran, tole je Infotočka, kako ste kaj danes spali in ustali, upam, da dobro spali in še boljše ustali. No, tukaj prihaja tudi sedaj lepo vreme, prejšnji teden smo imeli kar nekaj nevšečnosti, no ta teden pa bo bolje in vremena Krancem se jasnijo, tako kot so se že davno, pa še se bodo. Skratka, z lepimi sončnimi vremeni, toplejšimi dnevi, seveda prihajajo tudi določene stvari, na katere ne smemo pozabiti sploh v zvezi z našimi malčki. Ja, otroška koža je namreč še posebej v prvem desetletju življenja izjemno občutljiva in odrasli smo tisti, ki moramo poskrbeti za čim manj posledic vpliva sončnih žarkov na kožo otrok. Zakaj? Zato, ker je otroška koža tanjša in še nima razvitega sistema pigmentacije za zaščito pred UV žarki. Zato seveda malčke najbolje, da zaščitimo sončno kremo z nošenjem primernih oblačil in pokrival ter zadrževanjem v senci. Ni pa to edino, na kar moramo paziti poleti pri otrocih, pravi Matija Centrih farmaceut.
1: Pri otrocih je predvsem problem, da se zelo hitro radi pregrejejo, tako da starši najbolj pozorni, sploh ko moje pleničke gor, ne, to je dodatno greje. Včasih vidimo, mamice vodiček pokrijajo recimo s pleničko, da bi bila zaraz mrčesa ali pa kaj takega, ampak v bistvu notri se postvari kuhalnica, ne, in otroci so v bistvu dosti bolj občutljivi in predvsem moramo paziti, da se dosti pijajo, no, to moramo pri otrocih zelo skrbeti, oni so dosti bolj dozetni za dehidracijo.
0: Torej, da se ne pregrejejo in pa, da dovolj pijejo. Otrokom poleti ponudimo tekočino redno, čez dan, taka so priporočila, ne glede na to, ali so žejni ali ne. Če jim voda ne gre, lahko poskusimo še z blagimi, nesladkanimi, sadnimi ali zeliščnimi čaji, ali pa kakšne sokove, ki jih rečimo z vodo. To so priporočila, s katerimi najbolje stopimo naproti vročini in pa proti dehidraciji, kajti poletje lahko zadaja tudi nizke udarce, sploh takrat, ko je visoko in prav je, da vemo kako, gremo naproti. Mi gremo naproti še malo muziki, potem pa naproti infotočki, ko splezamo na vrh prelaza Vršič, kjer je uveljavi nov prometni režim, seveda povemo kaj in kako, sicer pa tam čez že vozi tudi brezplačen avtobus, tudi o tem bomo nekaj rekli v nadaljevanju. Najprej pa One Republic.

One Republic na radiju Kran, All the Right Moves, 15.60 je, vi pa poslušate info točko, gremo naprej in sicer, kot že prej omenjeni Vršič, bomo govorili točno o tem, na vrh prelaza Vršič je sedaj že uveljavi nov prometni režim z zapornicami. Zapornice omogočajo promet čez prelaz in dostop do parkirišč znotraj območja zapore, naprimer lahko dostopate do parkirišč pri Ruski kapelici, ali Rjavčevi koči, ni pa trenutno mogoče parkirati na vrhu prelaza Vršič, tam namreč poteka gradnja parkirišč. Parkirišča na vrhu Vršiča še niso urejena, zato ker se je zimska sezona tam zavlekla v pomlad, razlog pa je bilo tudi nepravilno parkiranje na gradbišču in zaradi tega izvajalec ni mogel opravljati del. Naprimer, zadnji primer je z meseca maja, ko je bila tam zaradi počitnic v Avstriji in Nemčiji precejšnja gneča in mnogo voznikov je brez spoštovanja prometnih znakov svoja vozila pustilo na mestu, kjer je bilo jasno označeno, da gre za gradbišče. In vsi taki dogodki, plus zima, ki se na Vršiču, ki je kar visoko, lahko potegne še v pomlad, pustijo seveda zamude in to je sedaj to. Kljub temu pa Vršič še vedno lahko obiščete. Namreč od 1. junija do 31. avgusta je organizirana brezplačna avtobusna linija, ki povezuje obe strani prelaza. Avtobusi vozijo dvosmerno od Kranjske Gore do Bovca in sicer do 24. junija, torej do začetka šolskih počitnic, bodo avtobusi tako vozili le med konci tedna, potem do konca septembra pa vsak dan in najpogostejši bodo prevozili vozi v vrhuncu sezone, ko bo dnevno med Kranjsko Goro in Bovcem potovalo skoraj 20 avtobusov, s tem, da prva avtobusa iz Bovca in Kranjske Gore kreneta že ob 4:30 zjutraj, zadnja pa ob 21:30. To je tudi ukrep občine Kranjska Gora in občine Bovec, da lahko tudi tisti, ki bi radi obiskali Vršič, pa tega seveda zaradi gradn parkirišč na vrhu prelaza ne morejo, lahko brezplačen prevoz je mogoč, kot že rečeno, do začetka šolskih počitnic 24. junija, trenutno še ob vikendih, potem pa vsak dan od 4:30 zjutraj do 9:30 zvečer. Zakaj pa ne? Če pa nimate gora radi, pa imate morda radi morje. Tole je Portorož 1905.

0: mreže. Hitro, prometno.
1: Ja, takole na Radio Kran letos poleti spremljamo promet še malo bolj podrobno, da ne boste ostali v gneči ali da vas kaj ne preseneti in vam pokvari dneva. Zato, če se peljete proti Kopru na primorski avtocesti, gre počasi pred priključkom Postojna. Tam gre počasi, namreč zaradi delovne zapore je tam zastoj. Pridete pa, seveda, malce bolj potrpežljivo. Na priključku Kran Zahod sta še vedno zaprta izvoza iz smeri Jesenic in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo. Ta zapora bo trajala predvidoma do tega četrtka. Zaradi obnove vozišča in dvosmernih premostitvenih objektov pa bo do 5. julija v celoti zaprt avtocestni priključek Jesenice Zahod, to je Hrušica. V naslednji fazi del pa bo sledila sprostitev priključka oziroma obeh krakov iz smeri Ljubljane proti predoru Karavanke. Še na lokalne ceste zaradi dodatnih gradbenih del se podaljšuje tudi popolna zapora ceste med Jamnikom in Lajšami na relaciji Lipnica-Kropa-Ribno. Zapora, ki bi prvotno morala trajati do danes, se podaljša do tega petka do 16. ure. Tako, srečno pot, jaz vam želim, da pridete na cilj, brez da bi med vožnjo gledali na telefon.

0: Barbara Streisand je bila tole in njen memory, mi pa gremo pogledat, kaj vse nas danes še čaka v nadaljevanju današnjega programa na Radiu Kran. 26.60 je, da vam ne bo treba pogledati na telefon, če ravno vozite. Nekaj po 11. uri se na Radiu Kran nadaljuje program z oddajo Puls dneva. Folklorna skupina Podkuca iz Nakla bo gostja v današnji oddaji. To je ena najuspešnejših folklornih skupin pri nas. Lani so obeležili in praznovali 25 let delovanja. V tej folklorni skupini pa delujejo 4 starostne sekcije. Nastopili bodo tudi konec tega tedna na otvoritvi športnega parka v Naklem in o folklorni skupini Podkuca z Nakla in folklori danes Puls dneva med 11. in 12. z mentorjem skupine Tadejem Teranom. Vabljeni k poslušanju. Nekaj po 12. tudi danes oddaja naš kraj za nazaj, ki gleda v zgodovino tekočega datuma in danes je 16. juni in kolegica Urška je pobrskala po tem, kaj vse v preteklosti skriva 16. juni, kateri zanimivi dogodki in pa tudi zgodbe z naših krajev so povezane s tem dnem. Naš kraj za nazaj nekaj po 12. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja. Popoldne med 14. in 18. pa vam delamo družbo v Gorenjskem popoldnevu. Res je, da je to Gorenjsko popoldne, ampak v njem ne šparamo. Poslušajte, boste slišali.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kran.
0: Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
2: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
5: Vem, sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
4: Bereš mi misli.
5: ECE, energija prihodnosti.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Najplaninska pot je letos v Julijskih Alpah in sicer je zmagovalka akcije Zelo zahtevna planinska pot, zadnja trenta Bavški grindavec, ki čaka na obnovo, zanje pa skrbi planinsko društvo Jesenice. Pot, ki je zaradi podora trenutno zaprta, je skupaj z nazivom prijela tudi sredstva za obnovo. Za akcijo Najplaninska pot sta Zavarovalnica Triglav in Planinska zveza Slovenije že deveto leto zapored izpostavili pomen urejenosti planinskih poti in nepogrešljivo vlogo markacistov, ki skrbijo za varnost in prehodnost gorskega sveta. Urejene planinske poti namreč niso samoumevne. V Sloveniji je več kot 10.000 kilometrov planinskih poti, za katere skrbi okoli 1.000 prostovoljnih markacistov, njihovo delo pa je pogosto zahtevno, nevarno in neopazno. Glasovanje je tako tudi izraz podpore njihovemu dolgoletnemu prizadevnemu delu. Letos je bilo v izboru vključenih 5 visokogorskih poti v Julijskih in Kamniško-Savinskih Alpah, ki nujno potrebujejo obnovo. Od leta 2018, ko je akcija prvič zaživela, je bilo v celoti obnovljenih že 8 poti. Obnova lanske, 9. poti, bo končana predvidoma letošnjo sezono. Poti, ki so že bile izbrane v akciji Najplaninska pot, so Krožna pot, Planina Blato, Planina pri jezeru, Planina Dedno polje, Vrata, Prehodavci, Dvojno jezero, Štapce, Ovčarija, Planina pri jezeru, Planina Blato, Rečiška, Planinska krožna pot, Bambergova planinska pot na Triglav z Luknje čez Plemenice, pot, ki vodi z Kranjske koče na Ledinah na Koroško Rinko, Hanzova pot, ki vodi od koče na gozdu na Prisojnik, pot z Kamniškega sedla do Brane in Planjave, Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici, pot od Jame Topla do Male Pece in pa Logarska dolina Okrešelj, Kamniško sedlo, obnovljena je do Okrešlja. V Planinskem društvu Jesenice so veseli in ponosni, da je bila pot zadnja trenta Bavški Grintavec izbrana za najplaninsko pot 2026. Kot pravijo, to priznanje razumejo kot podporo delu njihovih markacistov ter vseh prostovoljcev, ki skrbijo za planinske poti in varnost obiskovalcev gora.
10: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 24 do 29 stopinj. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne.
11: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zastoje na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pri Dramljah proti Mariboru, od Lukovice proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici od Malenc proti Centru, za Dobrove proti Novim Jaršam, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
3: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
4: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo na Ptuju, na Ormoški cesti, kjer je zjutraj znova zagorelo. Gre za isti objekt, kjer je ogenj že včeraj povzročil skoraj polmilijonsko škodo. Mariborski policisti so sporočili, da gasilska intervencija še poteka, zato je cesta zaprta. Včerajšnji ogenj je sicer uničil več stanovanj, poškodovanih pa k sreči ni bilo. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović medtem začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji. V Beogradu ga bo sprejela predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija državnega zbora pa se bo po napovedih srečala tudi s predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijejem Đurom Macutom. Med postanki so predvidena še srečanja s slovensko skupnostjo. V ozadju obiska sicer odmeva vprašanje morebitnega priznanja srbske skupnosti v Sloveniji kot manjšine, a ni potrjeno, da bo to tudi tema pogovorov. Svetovno prvenstvo v nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. No, psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripadnosti, zmanjšuje osamljenost in izboljšuje počutje. Največji učinek ima navijanje v družbi, na stadionu, v lokalu ali doma pred zaslonom. Ko delimo napetost, veselje in razočaranje, postanemo del skupne zgodbe. In prav zato ima vsaka velika tekma moč, da za nekaj časa poveže ljudi, ki se sicer morda nikoli ne bi srečali. Kratko in sladko, danes bo sončno, namerili pa bomo od 24 do 29 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti pri priključku Lendava zaprta avtocesta proti Madžarski. Promet je preusmerjen preko priključka. Zastoji pa so na štajerski avtocesti, pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, pa na Primorki, pred Postojno proti Ljubljani in še pred Postojno proti Kopru. Srečno!
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti. To je Puls dneva na Radio Kranj.
6: Zdravljeni, še vedno ste na Radiu Kran, tole oddaja Puls dneva, Žiga sem z vami in v nadaljevanju bomo govorili o folklori. Folklorna skupina Podkuca iz Nakla je folklorna skupina, v kateri delujejo štiri starostne sekcije, od najmlajših do odraslih in starejših. Vseh članov imajo okoli 100. Lani so obeležili in praznovali 25 let delovanja, priredili so koncert, kolegi iz Češke, prav tako folkloristi, so jih obiskali tukaj pri nas, mladinsko skupino pa so peljali na folklorni nastop na Ciper. In ste se morda kdaj vprašali, zakaj plesavci folklorne skupine enkrat nastopajo bosi, drugič obuti. Kako je z njihovimi kostumi, ki so za potrebe folklornih skupin pogosto specifični in se ne kupijo kar tako v komercialnih trgovinah. Kako se ohranja podmladek delovanja folklornih skupin, kako se v folklori izboljšuje samozavest skozi nastope, ter na splošno o delovanju folklorne skupine Podkuca iz Nakla, ki spada med 10 najboljših folklornih skupin v Sloveniji, vidite pa jih lahko tudi v sredo in soboto, ko bodo v soboto nastopali na otvoritvi športnega parka v Naklem. Vsem tem bomo v nadaljevanju govorili s Tadejem Teranom, mentorjem folklorne skupine Podkuca z Nakla.
7: Lep pozdrav.
6: Najprej to, ime vaše folklorne skupine prihaja iz besede podkev, to drži?
7: Ja, res je.
6: Kako to, da imate to ime, kako je to povezano?
7: Ja, zdaj tukaj Naklem je precej bogata zgodovina konjeništva, no, tako da je bilo nekako logično, da bi se poklonili tudi tem običaju. In smo rekli pač konji, konjički, podkev, da imamo biti pa potem podkuca.
6: A kdo, ko to besedo prvič vidi, reče morda podkuca?
7: Ja, večkrat imamo mogoče malo dileme glede tega, še posebej tisti, ki niso domačini. Ja. Mogoče najbolj promislijo na kakšno podoknca ali pa kaj taga, no, tako da jih podučimo. No?
8: Ja, ker zapiše se Podkuca, dobesedno tako. Gre pa za folklorno skupino Podkuca, se pravi iz besede Podkev prihaja ime folklorne skupine. Koliko članov in članic šteje vaša folklorna skupina? Gre tako za mlade kot starejše člane, kaj ne?
7: Ja, res je. Pač mimo načeloma v društvu oziroma v skupini štiri starostne sekcije, se pravi, da najmlajši tam od prvega do neke četrtega razreda, to so otroška skupina, potem naprej od petega do sedmega so starejša otroška, potem pa v bistvu mladincek so dijaki pa študentje, pa še odrasla skupina, ker so v bistvu že starejši zakonci, tako da v celotnem društvu mislim, da nas je nekje 100 članov.
8: Vi ste mentor folklorne skupine, to pomeni, da ste tudi sam že kot mlad verjetno začeli s folkloro, nekoč.
7: Ja, nekoč je res, no, mislim, bom rekel, glede na vse ostale kolege, ne tok mlad, sem začel pri 21 letah, ampak ja, načeloma sem že 17 leto se ukvarjam s to dejavnostjo, najprej kot plesalec pri Savi v Kranju, potem sem pa Balkane po Gorenjskem začel tudi poučevati, zdaj sem pa tukaj v Naklem že, mislim, da 12 leto.
8: No, no kaj pa je vas pri 21-ih pritegnilo, da ste se začeli ukvarjati s folkloro? Ker mnogi se že tekom, ne vem, osnovne šole, na primer, vi pa malce kasneje.
7: Ja, v bistvu moja soseda je plesala pri Savi v Kranju, no, tako da me je neko poletje vprašala, glede na to, da je fantov skos manjka pri folklori, če bi bil jaz pripravljen, pa sem rekel, le, zakaj pa ne. In tako nekako se je začel, zelo hitro sem ugotovil, da imam nek smisel, ritem in sem ostal potleno, tako kot sem.
8: Zanima me to, ali so to, kar prikazuje in ohranja folklora, to so stari plesi, načini druženja, običaji, ki so jih nekoč redno izvajali, gre za dejansko preslikavo tega, kar so ljudje v prostem času počeli nekoč v današnji čas?
7: Sigurno poskušamo poustvarjati in običaje in druženje, no. Po najboljših močeh zdaj imamo zapise, ti zapisi so do neke mere kolikor toliko natančni, ampak vseeno, glede na to, da govorimo o nekaj, kar se je zgodilo 100 let nazaj, ker še ni bilo, ne vem, raznih medijev, ker so bili samo zapisi, bom rekel, malo tudi kakšno stvar interpretiramo. Tako da, ja, se probamo približati čim bolj nekaj o tem tričosti, no, kolikor se pač to da.
6: Še vedno ste na Radiu Kran, kjer danes govorimo o folklori in pogovor bomo nadaljevali takoj po glasbenem predahu.

0: Moj sogovornik je še vedno Tadej Teran, mentor folklorne skupine Podkuca iz Nakla. To, kar prikazujejo folklorne skupine, oziroma konkretno tudi vaša, so običaji izpred stotih let, morda še dlje v preteklost, grejo verjetno iz podeželskega okolja, sklepam.
1: Ja, Balkane imamo v Sloveniji tudi, mislim pač po celi Sloveniji, zapise res Balkane iz podeželja. Nekaj tudi meščanskih, ampak večinoma so to podeželske običaji in navade. Tako da, ja, recimo tam od enega sredine 19. začetka 19. stoletja naprej imamo zapise, tako da iz tega potem izhajamo, pa, tako sem rekel, si nekako interpretiramo.
0: Koliko časa je že aktivna folklorna skupina Podkuca iz Nakla?
1: Sprav, folklorna skupina Podkuca je lansko leto praznovala 25 let delovanja. Imeli smo, se pravi, koncert, leten koncert, povedali smo tudi kolege iz Češke, se pravi, da so pri nas gostovali, pa na koncu sezone, se pravi, na koncu šolskega leta smo imeli tudi festival, ko smo šli z mladinsko skupino na Cipar.
0: O, to je bilo pa mlajšim precej všeč, verjetno.
1: Sigurno jim je bila neka nova izkušnja, glede na to smo z avionom leteli, je bilo, mislim, da za eno polovico članov, to tudi prva izkušnja z leti. Pa dodatna motivacija, še posebej za mlade, da še naprej ustrajajo v tem, da pač vidijo, da zadeva je zanimiva, je zabavna, da je to neko kvalitetno preživljanje časa. No?
0: Zakaj včasih folklorne skupine, ko opazujemo nastop, zakaj so včasih plesavci, kako je pravilno, plesavci?
1: Ja, načinom plesavci, člani, plesavke, člane, ja. Vsi termini so, mislim, terminologijo je pravilno. No?
0: Zakaj včasih nastopajo bosi, drugič obuti?
1: Ja, to je zdaj zelo odvisno. Se pravi, otroške skupine ponovat niso imele še čevelo, ko so toliko mladi, no, mekni, tako da za njih je bolj primerno bosi. Potem pa odvisno, kakšna koreografija je. Če imamo recimo koreografijo, s katero prikazujemo recimo kakšna malo bolj kvečka upravila ali pa kaj taga, ali pa ne vem, da so kakšna poletna opravila, potem je čisto normalno, da so bosi. Če pa recimo prikazujemo kakšna malo bolj, ko bi temu rekel, običaje, ki so bili malo bolj pomembni, ki so se ljudje tudi malo bolj
0: ogvantali,
1: tako je. No?
0: Da rečeva pravilno gorensko.
1: Tako je, ja, takrat so pa potem čevli, pa tudi recimo potem so kostumi v tem primeru malo bolj razkošni, malo bolj polikani. No,
0: Kako pa je na primer z nošem? Ne? To je pomemben element folklore, ima vsak svojo, a zahteva ta obleka posebno nego. Kaj, ko jo enkrat mladi član preraste?
1: Ja, pač kostumi so načeloma narejeni vsi po meri. To je neka stvar, ki jo pač ne moremo dobiti v komercialnih trgovinah, tako da so tudi iz vidika finančnih sredstv malo dražji. Na srečo imamo naši skupini precej enih kostumov, tako da tudi ko prerastejo neke kostume, imamo potem naprej tudi še večje. Če pa kakšna izven serijska dimenzija, normalno, če pokaže član zainteresiran, da bo ostal, se pa da tudi zmen, da posebej za enega tudi kakšno stvar na novo nadimo.

0: folklorna skupina Podkuca iz Nakla že vrsto let ohranja folklorno izročilo med najmlajšimi. Kako danes v tem tehnološko agresivnem svetu mlade navdušiti za ples, petje in ljudsko dediščino oziroma ohranjati pod mladek folklorne skupine?
1: Ja, res je, pač v današnjem času je mladina res precej bolj tehnološko napredna, no, to pač to je. Nekako mi pravimo, pridite k folklor, dejte se malo socializirati, naučite se tudi kakšnih samostojnih govorov, nastopov, vse to bo sigurno pomagalo. Tudi enostavno so odnosi bolj pristni, če se uživo nekje dobimo, kakor pa, da se samo prek nekih platform pogovarjamo, lajkamo, všečkamo. No.
0: Verjetno krepi to skupnost znotraj folklorne skupine tudi udeleževanje na raznih nastopih v festivalih. Verjetno se jih udeležujete tudi vi.
1: Ja, jaz kakor vodja, mislim pač, ali pa kakor skupina, ja, sigurno vsako leto imamo srečanja, ki so nekak tekmovalne narave, se pravi, pridejo ocenjevalci, nas ocenijo in lahko rečemo, da še posebej z otroškim skupinom imamo zadnje leta precej uspehov, že peto leto.

0: Za Poreč smo letos dosegli državni voz, zlato priznanje, kar nas nekako vršča med 10 najboljših skupin v Sloveniji. No.
1: Torej, očitno nekaj delate prav, ne samo nekaj. No.
0: Ja, se pravim, se trudimo, bom rekel, to je zelo tak kolektiven šport, no, ali pa bom rekel dejavnost. Ni samo dost, da jih vodja tlele, se pravim, tle imamo potem še kostumografa, bom rekel, vodja gočevske sestave, pevske mentorje, no, tako da v bistvu tlele se predvsej enih dejavnosti v kulturi skupaj združno, tako da za enega človeka je to velikrat preveč. Pa se pa pomagamo z raznimi strokovnjaki, tako da poskušamo na odru postaviti nekaj čim bolj gledljivega. No.
1: Radio Kranj poslušate in poslušate tudi pogovor s Tadejem Teranom, mentorjem folklorne skupine Podkuca Znakla. Nismo ga še končali, zato ga nadaljujemo kmalu. Ostanite z nami.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Moj sogovornik je še vedno Tadej Teran, mentor folklorne skupine Podkuca iz Nakla. Nismo še povedala, kdor bi se vam želel pridružiti, kako lahko to stori, kje vas najde?
1: Se pravi, vsazga z veseljem sprejmemo načeloma kontakti. Naše skupine so tudi na Instagramu, no. Drugače pa večinoma se otroci med sabo poznajo, pa mladina, tako da se tudi prek tega lahko kontaktira. Oni med sabo se precej hitreje zmenijo, kakor pa da jih mi iščemo, tako me kar kače.
0: Gre od ust do ust.
1: Tako je, ja, večinoma gre tako. No. Mislim, imamo pač v šoli učiteljico, ki se tudi ukvarja s folkloro, tako da ona recimo je v šoli naredi precej reklame, ker je pa potem mladinske skupine, pa odrasle gre pa to veliko iz ust do ust, pa recimo potem osnovnošolci, ko zaključijo, v osnovni šoli velikih pride potem tudi naprej v mladinsko skupino. No.
0: Iz ust do ust, tako kot ljudsko izročilo, če že govorimo o folklori. Mogoče še to, za konec, kje in kdaj imate v naslednjih mesecih kakšen nastop?
1: 17. pa 20. junija imamo v Naklem tukaj še nastope. Eno od teh je tudi za otvoritev novega športnega parka v Naklem. Tako da bomo takrat tudi recimo koreografijo malo priredili, da bo malo bolj športno delovala, no, da bo padla v kontekst.
0: A to pomeni, da boste imeli kopačke gor?
1: Bolj nismo s kakšnimi žogami, no? Nogometnimi.
0: Malo za šalo, malo za res. Tadej Teran, mentor folklorne skupine Podkuca, je bil moj gost. Hvala lepa in lep dan.
1: Tudi vam, hvala za povabilo.
2: Folklorna skupina Podkuca iz Nakla združuje okoli 100 članov v 4 starostnih sekcijah, od najmlajših do odraslih in starejših plesavcev. Lani so praznovali 25-letnico delovanja, ki so jo zaznamovali s koncertom, obiskom folklornih prijateljev z Češke in gostovanjem mladinske skupine na Cipru. Vsako leto imajo srečanja, ki so tekmovalne narave, njihove otroške skupine pa redno dosegajo zlata priznanja na državnem nivoju. Naš sogovornik, mentor skupine Tadej Teran, pa se je s folkloro začel ukvarjati šele pri 21 letih. Kriva pa je bila soseda, ki ga je vprašala, če bi bil njen soplesalec. Toliko smo vam za danes pripravili v oddaji Puls dneva na radiju Kran in vam želimo lepo nadaljevanje dneva še naprej.
3: To je bila oddaja Puls dneva.

Najboljši miks hitov za

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
4: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: In prijeten torek voščim tudi Ula Šekula. Ustavni pravniki opozarjajo na sporno spremembo lokalne volilne zakonodaje. Državni zbor je namreč tujcem iz tretjih držav, torej držav zunaj Evropske unije, ki živijo v Sloveniji, ukinil pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Gre za več kot 100 tisoč ljudi. Ustavni pravnik Ciril Ribičič je za Večer povedal, da jim je bila ta pravica oduzeta brez tehtne pravne razlage. Nejc Brezovar dodaja, da je spreminjanje volilnih pravil pol leta pred volitvami zelo problematično. Del strokovnjakov ob tem opozarja še, da bi morali pri lokalnih volitvah upoštevati tudi dejstvo, da prav ti ljudje v občinah prav tako živijo, delajo in plačujejo davke. Zdravstveni inšpektorat pa med tem opozarja na več od poklicev igrač, ki so bile prek Temuja dostopne tudi slovenskim kupcem. Nekatere vsebujejo majhne delce, ki lahko pri otrocih povzročijo zadušitev. Odpoklicali so tudi igračo z ventilatorjem na baterije z platforme Wish, kjer obstaja nevarnost opeklin in poškodb prebavil. Potrošnikom svetujejo, naj izdelkov ne uporabljajo in jih takoj umaknejo iz dosega otrok. Bodo pa takšni spletni nakupi od julija še dodatno pod drobnogledom, tudi zaradi novih carinskih pravil. Šov na svetovnem prvenstvu v nogometu pa je ukradla nova zvezda. To je Racman Merlin, ki se je v mehiškem dresu pojavil med navijači po zmagi Mehike nad Južno Afriko. Merlin je s svojo lastnico hodil po ulicah mehiške prestolnice, poziral za fotografije in hitro osvojil splet. Navijači so ga že razglasili za neuradno maskoto prvenstva.
3: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mine pri Kranju.
2: Danes bo sončno, namerili pa bomo od 24 do 29 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah in še pred zaporo pri Domžalah proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti strpno pred Postojno v obe smeri, tako proti Ljubljani kot proti Kopru, torej mirne živce pa ohranite še na cesti Lesce-Bled.
6: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Аз край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan. 16. junij je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 167. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 198 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 1212 je v bitki pri kraju Las Navas de Tolsa, krščanska vojska, Kastilje, Aragonije in Navare pod vodstvom Alfonsa VIII. Kastilskega premagala muslimanske almohade. Leta 1216 je umrl Lotario de Conti, bolj znan kot papež Inocent III. Na današnji dan leta 1487 pa se je z bitko pri Stokefieldu končala vojna vrtnic. V njej so se bojevali pristaši rodbine Lancaster, ki je imela v grbu rdečo vrtnico, in rodbine York, ki je imela v grbu belo vrtnico. Leta 1586 je Marija I. priznala Filipa II. Za svojega naslednika. Leta 1746 pa sta Avstrija in Sardinija v bitki pri Piacenzi premagali Francijo in Španijo. Leta 1779 je Španija napovedala vojno Velike Britaniji in začela oblegati Gibraltar. 16. junija 1829 se je v Arizoni rodil znameniti apaški poglavar, bolj znan pod imenom Geronimo. Geronimo se je več let upiral ameriškim naseljencem in jih napadal. Leta 1836 se je z ustanovitvijo Združenja londonskih delovnih ljudi začelo čartersko gibanje. Leta 1846 pa je bil Giovanni Maria Mastai Ferretti izvoljen za papeža. Ob izvolitvi si je nadel ime Pi IX. Na današnji dan leta 1884 je v Coney Islandu, ameriški zvezni državi New York, začel voziti prvi vlak smrti. Leta 1903 pa je bilo ustanovljeno podjetje Ford Motor Company. Leta 1944 sta na Visu Tito in Šubašić podpisala sporazum o ustanovitvi begunske vlade. 16. junija leta 1912 pa so Josip Tičar, Josip Demšar in Josip Stojc v Kranjski gori ustanovili prvo gorsko reševalno službo v

Lepo zdrav ponovno na Radiu Kranj, v oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam še vedno delam družbo. 16. junij je danes in leta 1912 je bila v Kranjski gori ustanovljena prva gorska reševalna služba v Sloveniji. Pobudo so dali Josip Tičar, Josip Demšar in Josip Stojc, vizionari svojega časa, ki so razumeli, da gora ne odpušča napak in da človek v stiski resnično potrebuje pomoč. Pod okriljem Slovenskega planinskega društva so takrat prvič organizirano pristopili k temu, kar danes jemljemo kot samoumevno reševanju v gorah. Stoletje kasneje je gorska reševalna služba postala javna služba, opremljena z zakonom in izključno namenjena zaščiti in pomoči ljudem v naravnem okolju. Naj bo to strn gorski greben, zasnežena planina ali skalna stena. Kranjska gora kot zibelka organiziranega gorskega reševanja pa ni pomembna le zgodovinsko. Še danes je eno izmed najbolj dejavnih središč, tudi v sodelovanju s sosednjimi reševalnimi službami iz Avstrije in Italije. O današnjem datumu pa se ne spomnimo le preteklosti. Spoštljivo se poklonimo vsem prostovoljcem, ki v gorah tvegajo svoje življenje za rešitev drugega. In pomembno je, da se zavedamo, tudi danes v dobi GPS-ov in pametnih aplikacij so najbolj zanesljiva pomoč še vedno pogum, znanje in človek s srcem.

Lepo zdrav nazaj na Radio Kranj, kjer vam družbo poslušanju daje Naš kraj za nazaj, delam Urška. Junija v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja pa je Gorenjski glas poročal o predlogu stanovanjskega zakona, ki je v tistem času napovedoval temeljite spremembe. Predvsem pa začetek privatizacije družbenih stanovanj. Članek z naslovom Stanovati na svojem je predstavil koncept lastninjenja, kjer bi dotedani imetniki stanovanske pravice lahko stanovanje odkupili z občutnimi popusti. S tem naj bi jugoslovanska stanovanska politika prešla iz sistema družbene lastnine v smer tržnih, vendar še vedno močno socialno obarvanih rešitev. Nekateri so odkup izkoristili, mnogi pa so se spraševali, zakaj kupovati, če so desetletja plačevali stanovanski prispevek. Po ocenah stroke naj bi povprečna delovska družina do takrat že prispevala skoraj tretjino vrednosti stanovanja. Če preskočimo v današnji čas, več kot 30 let pozneje, se zdi vprašanje stanovati na svojem znova aktualno, a tokrat z drugega konca. Mladi si pogosto ne morejo več privoščiti niti najema, kaj šele nakupa. Tudi danes pa država ponuja določene oblike pomoči, od neprofitnih najemnih stanovanj do ugodnih posojil, a ponudba je pogosto premajhna, da bi sledila povpraševanju. Spreminjajo se razmere, a osnovna želja ostaja enaka – imeti varen, dostopen in lasten dom.

0: a še vedno poln življenja in spominov. Spomini pa ne živijo le v knjigah in časopisih, živijo v ljudeh. Učka Benedik, sem vam delala družbo in vas popeljala po tej poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
5: Na Bledu bodo začeli novo zgodbo, ki se nanaša na sladko blejsko legendo, torej bo namenjena ljubiteljem sladkega. Okusili bodo namreč lahko čokoladni zvon, pravi župan Anton Mežan.
6: Lahko rečem, da sem vesel ideje in pa seveda tudi izvedbe, kajti gospod Robert Galičič iz hotela Štarkel na Mlinam se je svojo ekipo odločil, da nekako zagrize, bom rekel, v projekt čokoladnega zvona, in sicer gre za pralino, ki je čokoladna, kot rečeno, majhna, nežna, nekako pa daje iz svojimi okusi neko popolno zgodbo. Lahko rečem, da je zagotovo to ena stvar, katero bom lahko tudi sam uporabil kot neko darilo, kot župan tistim, ki pridejo na Bled, kajti lahko rečem, da je včasih kar težko kaj dati nekomu, ki je bil že večkrat na Bledu, no zdaj le blejska sladka legenda, čokoladni zvon, ki je rojen iz blejske legende o potopljenem zvonu, ki je ročno izdelan v Sloveniji in ki je, lahko rečem, le sladka legenda, ki nas razvaja, bo zagotovo pravo darilo za vse, ki bodo prišli na Bled. In še enkrat hvala lepa tudi gospodu Robertu Galičiču in pa ekipi hotela Štarkel, ki pa so poleg tega pripravili še eno presenečenje za vse tiste, ki se vozimo mimo Mlina, kdaj pa kdaj smo verjetno že opazili. In sicer Štarklov muzej na prostem, ob samem hotelu na Mlinam je zaživel poletni muzej, ki obiskovalce bo pelje v konec 19. in morda začetek 20. stoletja, namreč tam lahko vidimo, kako je nekoč izgledala prva bencinska črpalka na Bledu, tam so razstavljena starodobna vozila, tam so tudi dva panoja, kjer lahko vidimo vpliv jezernice na gospodarski razvoj zaselka Mlino, tam je namreč nekoč delovalo 6 mlinov, žage in pa druge dejavnosti, no drugi pano pa predstavlja bogato zgodovino pletnarjev, značilne blejske obrti, ki se prenaša že iz roda v rod praktično stoletja. Skratka, hvala lepa vsem, ki so prispevali k tej zgodbi, in vabimo se, da po eni strani okusijo pralino, po drugi strani pa si ogledajo Štarkelnov muzej.
5: Danes bo sončno, namerili pa bomo od 24 do 29 stopinj.
7: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah in še pred zaporo pri Domžalah proti Ljubljani. Na primorski avtocesti strpno pred Postojno v obe smeri, tako proti Ljubljani kot proti Kopru torej. Mirne živce pa ohranite še na cesti Lesce-Bled.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
8: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: A gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Najlepši poletni pogled.
5: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
4: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
5: Več na mikakcija.si.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Lepa si, topla in cvetoča. Kot pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Evropski poslanci danes v Strasburu odločajo o trgovinskem dogovoru z ZDA, ki bi lahko znižal napetosti med Brusljem in Washingtonom. Evropska unija naj bi odpravila večino carin na ameriške industrijske izdelke ter omogočila ugodnejši dostop nekaterim kmetijskim proizvodom. ZDA bodo med tem za večino evropskega blaga ohranile 15-odstotne carine. Evropski poslanci bodo sicer govorili tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje Evropske unije po incidentih z droni. Na vzhodu Poljske pa je bil na ulici ustreljen ruski umetnik, znan po ostri kritiki Vladimirja Putina. Poljska policija njegove identitete ni razkrila, ruski in beloruski opozicijski mediji pa poročajo, da gre za akcijskega umetnika in karikaturista, ki je satirično upodabljal Putina, Lukašenka in Stalina. Motiv napada še ni znan, a oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor. Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt predor Ločica proti Ljubljani. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Vransko-Trojane. Zastoje beležimo na Štajerki še pred zaporo pri Slovenskih Konicah in pred zaporo pri Domžalah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa strpno predpostojno tako proti Ljubljani kot tudi proti Kopru.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
6: Što sam ja, što si ti, moj život.
0: Imamo radi.
7: Vroče, vroče, mene ustavi, vroče, vroče, v moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
8: V enoti Janina Kranjskih vrtcev so slovesno predali namenu novo zunanje učilnico, ki so jo otroci že komaj čakali. Šenčurski župan in podžupan pa sta včeraj v spremstvu ravnateljice osnovne šole Šenčur sprejela učence, ki so vseh 9 let dosegali izjemen učni uspeh. To soboto bo kolesarska dirka po več krajih Gorenjske, kar pomeni, da bo promet oviran in da bodo tudi delne ali popolne zapore cest. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. V enoti Janina Kranjskih vrtcev so slovesno predali namenu novo zunanje učilnico, ki bo otrokom omogočala učenje, raziskovanje in ustvarjanje v neposrednem stiku z naravo. Projekt je bil izveden v okviru razpisa Šolski ekovrtovi v vzgojnom izobraževalnem okolju za doseganje podnebnih ciljev, ki ga financira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo na podlagi odloka o programu porabe sredstev podnebnega sklada za obdobje 2025-2028. Projekt torej poteka v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom Republike Slovenije za šolstvo. Za sodelovanje v projektu je bil izbran vrtec Janina, kjer so strokovni delavci pripravili predlog ureditve prostora za še kakovostnejše izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na prostem. Osrednji del projekta predstavlja nova zunanja učilnica, namenjena izvajanju različnih dejavnosti v naravnem okolju skozi vse leto in v različnih vremenskih razmerah. Nova zunanja učilnica dokazuje, kako lahko sodelovanjem države, lokalne skupnosti in vzgojno-izobraževalnih ustanov ustvarimo trajne in koristne pridobitve za prihodnje generacije, je ob tem poudaril Matjaž Rakovec, župan mestne občine Kranj, ki je zagotovila pomemben delež financiranja, kajti sredstva iz razpisa niso zadostovala za izvedbo vseh načrtovanih vsebin. Poseben del nove učilnice predstavlja eko kotiček, kjer bodo otrokom na voljo različni pripomočki za vrtnarjenje, opazovanje in raziskovanje narave. Z uporabo lup, vrtnarskega orodja in drugih didaktičnih pripomočkov bodo pridobivali neposredne izkušnje z naravnim okoljem ter razvijali raziskovalni pristop k učenju. Ob odprtju je župan poudaril še, da je vlaganje v otroke, njihovo znanje in kakovostno okolje za odraščanje ena najpomembnejših nalog lokalne skupnosti. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da je občina lahko podprla projekt, ki otrokom omogoča učenje skozi lastne izkušnje, raziskovanje narave in razvijanje odgovornega odnosa do okolja. Jera Balderman, organizacijska vodja enote Janina, pa je ob odprtju povedala, da zunanja učilnica za enoto Janina predstavlja veliko pridobitev, ter da so otroci komaj čakali na odprtje. Že sedaj so okrog vrtca skupaj posadili kar nekaj rastlin, ki jih otroci negujejo in pa pridelke, kot so jagode, tudi oberejo in pojedo. Z novo učilnico pa bo raziskovanje, učenje in pridobivanje novih izkušenj še bolj pristno. Nova zunanja učilnica bo obogatila vzgojno-izobraževalni proces v enoti Janina. Otrokom bo omogočala aktivno učenje skozi igro, opazovanje in praktično delo, hkrati pa spodbujala ustvarjalnost, radovednost ter trajnosten način razmišljanja in življenja. Šenčurski župan Ciril Kozjek in podžupan Aleš Perič Močnik sta v spremstvu ravnateljice Stanke Naglič v osnovni šoli Šenčur sprejela tamkajšnje učence, ki so vseh 9 let dosegali izjemen učni uspeh. Letos jih je bilo 25 od skupno 89 učencev, ki te dni končujejo osnovno šolo. Ravnateljica Stanka Naglič je v svojem nagovoru izpostavila pogum, energijo, čas in ustrajnost, ki so potrebni za takšen uspeh, v nadaljevanju pa učencem zaželela.
2: Žitnice naj bodo res dolge, polne lepih doživeti, nova prijateljstva, jeseni pa kar pogumno. Na srednjo šolo ustrajajte, sledite tistemu cilju, ki ste si ga zadali. Bodite ponosni na se. Ne pozabite, odkot prihajate, radi se vračajte, predvsem pa ne pozabite na vrednote, ki ste si jih vsa ta leta privzgojili. Bodite pošteni, bodite spoštljivi, ohranjajte zaupanje.
8: Omenjeni učenci so, kot je še povedala ravnateljica, na različnih področjih dosegali zlata priznanja. Letos večinoma na področju angleščine ter v matematiki in fiziki. Glede na to, da se trudijo dvigniti bralno pismenost v celotni populaciji, pa so v šoli ponosni tudi na učence, ki so vseh 9 let opravljali bralno značko. Učencem sta za dosežene uspehe na to čestitala še župan in podžupan občine Šenčur. Župan je izrazil veselje ob dogodku, na katerem so se zbrali, hkrati pa je učencem položil na srce, da so zdaj naredili šele prvi korak do cilja, ki ga v življenju želijo doseči, pa jih bodo morali še kar nekaj.
4: Želim vam, da se bodo v šolah, kamer ste boste vpisovali, dobro počutili in da se res, kot je ravnateljica, vračate v domači kraj. Da do domači kraj, na lokalno skupnost, se vrnete in da nekaj naredite skupaj, da si bo na področju športa, kulture, izobraževanja, ker brez enih in drugih stvari ne gre. Verjamem, da tako vam čakate, da se sprostite, da greste na počitnice. Seveda, lepo je iti na počitnice, še lepše se je vrniti. Zdrav, čip in nepoškodovan.
8: Podžupan je v svojem nagovoru izpostavil širino, ki jo mladi morajo dobiti, hkrati pa kot pred njim ravnateljica in župan poudaril vlogo in pomen domačega kraja oziroma lokalnega okolja.
9: Jaz vam želim, da greste zdaj raziskati svet. Prvo tak bo srednja šola, na kateri boste šli na drug konec Slovenije. Mogoče nekdo celo na te izmenjave v tuje države. Vse to je lepo in pravilno. Morate čim več širine dobiti, potem pa upam, da se vrnete v domač kraj, ki boste videli lokalna skupnost oziroma domači kraj, tist, kar je pa najlepše. Isto to izrabljene fraze, vendar je res po Sloveniji lepa, Šenčur pa še lepši.
8: Župan in podžupan sta učencem na to podelila tradicionalne plakete, županove petke in posebna pisna priznanja ter državne zastave. Kot običajno je sledilo še skupinsko slikanje, na to pa pogostitev s kremšnitami. In za kratek čas se odpravimo še na naše ceste. To soboto bo namreč kolesarska dirka Tour of Slovenia, tudi po več krajih Gorenjske, kjer bo promet oviran in bodo na posameznih delih cest tudi delne ali popolne zapore cest. Po informacijah organizatorja bo promet na cestni relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Rateče, Trbiš, Prelaz, Predel, Vršič in Kranjska Gora oviran med 10. uro in 20 minut ter 16. uro. Policisti ob tem svetujejo vsem udeležencem v cestnem prometu in obiskovalcem, ki se boste udeležili ogleda dirke, da upoštevate postavljeno prometno signalizacijo, navodila policistov, redarjev in organizatorja. Vozila parkirajte na parkirna mesta, kjer je to dovoljeno. Na prireditvi spoštujte red, ki ga je določil organizator, da ne boste ovirali tekmovalcev pri doseganju njihovih športnih ciljev. Bodite vzoren obiskovalec, gledalec ali navijač. V primeru gostega prometa in zastojev pazite na varnostno razdaljo, prilagodite hitrost ter v primeru, kjer bo potrebno, ustvarite reševalni pas in pa ažurno spremljajte informacije o trenutnem stanju na cestah.
10: Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
11: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt predor Ločica proti Ljubljani. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Vransko-Trojane. Zastoje beležimo na Štajerki še pred zaporo pri Slovenskih Konjicah in pred zaporo pri Domžalah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa strpno predpostojno tako proti Ljubljani kot tudi proti Kopru.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
13: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
14: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Osmrtnice. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustila naša draga Marija Kutnjak iz Podreče. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 16. uri na pokopališču v Mavčičah. Od nje se lahko poslovite v tamkajšnji poslovilni vežici. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustila naša draga Marija Kutnjak iz Podreče. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 16. uri na pokopališču v Mavčičah. Od nje se lahko poslovite v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Gaia Parnas.
1: Žil Principo najame odvetnico Suzen, da bi branila njegovo ženo, ki je ubila njune tri otroke. Namesto, da bi se pripoved ukvarjala z zločinom, se osredotoči na negotov spomin odvetnice, ki v moškem nejasno prepoznava osebo iz osrednjega, tesnobnega, skoraj popolnoma potlačenega dogodka iz svojega otroštva. Kaj se je zares zgodilo in čigavo je maščevanje, napovedano v enigmatičnem naslovu? Če želite dobiti odgovor na to vprašanje, boste morali prebrati kriminalni roman Moje je maščevanje, ki ga je napisala francoska pisateljica Marie N. Diaj, izdala pa Cankarjeva založba. Za še večjo radovednost, kratek odlomek iz romana. Z Bogom, hčerka moja, pišem ti jaz, tvoj oče. Tvoja mati nič ne ve in nikakor ni treba vedeti. Hočem reči, da je v tem trenutku za njo bolje, da ne ve. Torej, računam na te, da ji ne boš omenjala tega sporočila. Z Bogom, hčerka moja, prizadela si nama veliko gorja. Domnevam, da ne hote in tvoja mati je zaradi tega hudo iztira, ker tudi mene pošteno spravlja iztira. Neprestano išče ime. Hoče ti povedati ime, ki ga iščeš, vendar ga ne more. Zato se izmišlja. Ne pozna ga, vendar si izmišlja. Imena se ji prikazujejo v sanjah in predaja jih tebi, kakor da bi bila resnična. Majuro, Ravale in še eno, ki mi ga je povedala in sem ga pozabil. Nekaj takega kot Robinu. Vidiš, to je zares bedasto. Noče navesti priimka Principo, se je dojela, da hoče slišati prav tega. In ve, da bi krivo pričala, če bi popustila tvoji neizrečeni zahtevi. Skoraj tvoji prošnji. Ve, da bi za ceno nesmiselne in nevarne laži potešila tvoje koprnenje. Ne pozna nobenega Principoja, nikoli ga ni poznala. Z Bogom, hčerka moja, kaj ti tvoja mati pred mojimi očmi zgublja tla pod nogami. Ne morem dopustiti tega pogrezanja. Torej, z Bogom, hčerka moja, to je edini način, da rešim tvojo mater. Od nje ne zahtevaj več imena, ne priganjaj jo, naj se spomni kaj vem česa, ker gotovo ni nikoli obstajalo. Nehaj jo siliti, da v sebi gradi grozljiv teater, ki ga ima zdaj za resnično življenje, samo da bi te zadovoljila. Z Bogom, hčerka moja, bodi dovolj močna, bodi dovolj močna in ne išči stika z nama, dokler si znova ne pridobiš obzirnosti, modrosti in dobrote. Zlasti modrosti, iz katere izhajajo vse druge vrline.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: masaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
2: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
4: Vem, sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
3: Bereš mi misli.
4: ECE, energija prihodnosti.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Fiskalni svet opozarja, da bi lahko koalicijska pogodba poslabšala stanje javnih financ. Finančno je namreč mogoče ovrednotiti le okoli desetino napovedanih ukrepov, večina teh pa bi imela negativen učinek. Brez dodatnih izravnalnih ukrepov bi se javne finance po njihovi oceni strukturno poslabšale. Vlada sicer odgovarja le, da se zaveda pomena vzdržnih in predvidljivih javnih financ. Letalski potniki v Evropski uniji pa bodo po novih pravilih lažje vedeli, kaj jim pripada. Letalske družbe vam za osnovno ročno prtljago ne bodo več smele posebej zaračunati dodatka. Ko boste kupili karto, boste lahko sabo vzeli manjšo torbo in manjši kovček, brez posebnega doplačila. Če bo let zamujal več kot 3 ure, pa boste še vedno lahko zahtevali odškodnino. Edina slaba stran, letalske družbe opozarjajo, da bi bile lahko karte zato dražje. Nova pravila naj bi začela veljati prihodnje leto. Slovenska gastronomija pa je znova dosegla velik mednarodni uspeh. Michelinov vodnik je letos izpostavil 74 slovenskih restauracij, 2 več kot lani, Slovenija pa ima skupaj 13 zvestic. Hiša Franko z Ano Roš je ponovno ohranila 3, Milka z Davidom Žefranom pa 2 zvestici. Prvo zvestico je letos dobila Galerija okusov iz Petrovč. Prvič pa so podelili še priznanje za odprtje leta. Pomembno je tudi to, da Michelinova priznanja privabljajo gurmane iz tujine in Sloveniji dvigujejo ugled.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
3: Gremo letos na zmago!
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za 1 leto.
3: Zmagajte z nami!
4: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Zastoj imamo na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani ter od Ramelj proti Mariboru. Zastoj pa je tudi na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Viču, tako da vozite previdno. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: En lep pozdrav v gorensko popoldne. Ja, torek je tukaj, poletje pa se nam vedno bolj približuje. Po temperaturah, po soncu, pa tudi po tistih opravkih, ki jih imamo seveda vedno pred dopustom. Tako da danes smo govorili o novi trgovini Špar v Kranjski Gori, potem še o zaščiti otrok pred soncem, najplaninski poti 2026, sveži zelenjavi Vršiču in pa vremenu, ki bo danes kar precej poletno. Tako da ostanite še kar nekaj časa z nami, naslednja pa prihaja tale, pesem z naslovom 7 Seconds. Uživajte.

0: Poslušali smo pesem Nine Million Bicycles. Upam, da imate danes uspešen dan, no in da ste imeli tudi kaj okusnega in pa dobrega za kosilo. No, ta teden pa v Kranjski Gori kar posebej živahno. V četrtek ob 9. uri se namreč na Borovški cesti 86 odpira nova trgovina Špar. Ja, trgovina bo v pritličju najstarejšega hotela v kraju, zato gre to za res eno posebno lokacijo, malo zgodovine, malo sodobne trgovine in tisti pravi kranjsko-gorski utrip. No, kaj pa bodo kupci v novi trgovini še našli, no, ti nam bo več povedala, še Klina Bremec, poslovodja nove trgovine Špar v Kranjski Gori.
1: Ja, trgovina je zasnovana po modernem konceptu in pa ponuja široko izbiro, in sicer od izdelka sadja in zelenjave do samopostrežnega izdelka kruha in peciva ter tudi delikatese. Poseben poudarek je na izdelku hitroteka z dnevno sveže pripravljenimi jedmi, na voljo pa so tudi izdelki športne in alternativne prehrane ter 4 samopostrežne blagajne za hiter nakup.
0: Ja, tako da ta nova trgovina res prinaša mnogo stvari, no mi pa vas že danes vabimo k sodelovanju k nagradni igri za Špar darilno kartnico v vrednosti kar 40 evrov. Vprašanje pa se sledi. Če si želiš, da ti jutro diši po toplih štručkah, maslenih rogličkih bombetah in odličnem kruhu, kje v Šparu se ustaviš? Ja, to je naš odgovor, to je naš vprašanje, odgovor pa nam pošljite na nič 30 200 120. Še enkrat, odgovor pošljite na nič 30 200 120, no zdaj pa se prepustimo odlični glasbi. Tukaj je pesem z naslovom Hungry Eyes. Uživajte.

To še Projski, njegova jedina v družbi gorenskega popoldneva, ja, torek gre počasi naprej, vreme pa je danes že kar precej poletno. Ja, na Gorenskem je trenutno kar toplo, v Kranjski Gori imamo tam okoli 20 stopinj, popoldne bodo pomožne še kakšne posamezne plohe, Kranj jih ima 26, Tržič pa 23. Tako da ja, danes bo toplo in kar uporabno, ampak popoldne imejte v mislih možnost kakšne plohe ali nevihte, še posebej, če greste v hribe, na kolo ali pa kam dlje od doma. No, jutri pa bo še vedno toplo, bolj poletno in še več v znamenju kratkih rokavov, tako da poletje je tukaj. No, tako kot je tudi tukaj odlična glasba, sedaj le prihajajo Atomic Kitten in njihova Eternal Flame. Uživajte!

0: Ja, z nami je prelika Don't Want to Talk About It in Rod Stewart, pesem, ki jo je napisal Danny Wheaton iz skupine Crazy Horses, je postala to ena najbolj znanih Rod Stewartovih priredb balad. In v Veliki Britaniji je prišla leta 1977 kar na prvo mesto, tako da to morate nujno slišati, tako da ostanite še malo z nami.
1: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu, po akcijskih cenah, v trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič in vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Začenjamo s podaljšanjem popolne zapore ceste med Jamnikom in Lajšami. Gorenjska gradbena družba je namreč sporočila, da je zaradi dodatnih gradbenih del podaljšala popolno zaporo ceste med Jamnikom in Lajšami na relaciji Lipnica-Kropa-Rudno. Zapora, ki naj bi bila po prvotnih načrtih, sicer odstranjena že včeraj popoldan, tako ostaja in sicer do tega petka 19. junija do 16. ure. Na tem območju urejajo več kilometrov poškodovanega vozišča, obvozi po lokalnih in državnih cestah pa so ustrezno označeni. Vse udeležence v prometu ob tem prosijo za upoštevanje prometne signalizacije ter se zahvaljujejo za potrpežljivost in razumevanje. Ob tradicionalnem junijskem prazniku krajevne skupnosti Hrušica bo letos še posebej slavnostno. Osrednja prireditev bo to soboto, 20. junija, pred portalom železniškega predora. Minilo bo 120 let od prvega prihoda vlaka skozi predor na Jesenice. Bogat kulturni in glasbeni program bodo pripravili pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, pevec Gregor Ravnik, folklorna skupina Julijana in Sonja Srna z avtorsko poezijo. V okviru praznika krajevne skupnosti bodo že dan prej, torej v petek 19. junija, od 14. ure naprej potekala športna tekmovanja v balinanju in nogometu. Ob 17. uri bodo odprli razstavo članic krožka ročnih del kulturno-športnega društva Hrušica skupaj z otroki vrtca Jesenice enote Frančiške Ambrožič Hrušica. Na ogled bo še v soboto od 10. do 18. ure. Po petkovi otvoritvi razstave bo ob 18. uri sledilo srečanje krajanov, popestrila pa ga bo otroška folklorna skupina Drubiški iz vrtca Jesenice enote Frančiške Ambrožič Hrušica. V nedeljo 21. junija pa bo ob 11. uri še srečanje krajanov na Hruščanski planini. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Hrušice, za starejše pa bodo organizirali tudi prevoz.
7: Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
8: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Jug in center proti Viču ter med Vičem in centrom proti Malencem. Če pa vi upaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Rod Stewart in njegova I Don't Wanna Talk About It, potem pa še Ed Sheeran in Justin Bieber. Tako da, uživajte.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi,

0: Ed Sheeran, Justin Bieber, Nuna, I Don't Care v Gorenjskem popovdnevu, na ura pa bo kmalu 15 minut do 3. popovdne. Ja, sonce pa je že kar močno in ko govorimo o zaščiti pred soncem, odrasli pogosto najprej pomislimo na faktor 30 ali 50, no pri otrocih pa je vse skupaj malo drugače. Ker otroci se hitro pregrejo, hitreje dehidrirajo in tudi v vozičku ni vedno tako varno, kot se nam mogoče na prvi pogled zdi. Sploh, če ga pokrijemo s pleničko in mislimo, da smo s tem naredili senco. Zato pa je z nami Matija Centrih, magister farmacije, ki opozarja, na kaj moramo biti pri otrocih posebej pozorni.
1: Pri otrocih je predvsem problem, da se zelo hitro radi pregrejejo, tako da starši najbolj pozorni, sploh, ko imajo pleničke gor, ne, to je dodatno greje. Včasih vidimo, mamice voziček pokrijajo s pleničko, da bi bila zaradi mrčesa ali pa kaj takega, ampak v bistvu notri se ustvari kuhalnica, ne, in otroci so v bistvu dosti bolj občutljivi in predvsem moramo paziti, da se dosti pijejo, no, to moramo pri otrocih zelo skrbeti, oni so dosti bolj dozetni za dehidracijo.
0: Tako da ja, so senca, dovolj tekočine, primerna zaščita in pa seveda brez pokrivanja vozičkov. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je pesem z naslovom Circle in the Sand. Uživajte.

Nelly Furtado in Nina I'm Like a Bird v gorenskem popoldnevu. No, upam, da imate danes en prijeten in uspešen dan. Delovni dan pa se bo okoli eno urico za večino izmed vas zaključil. No, tukaj pa je torek in pa poldanska konica. Tako da računajte na več prometa, na opadnicah, skozi Kranj, proti Ljubljani in tudi na bolj obremenjenih gorenskih cestah. Ker pa je vreme toplo, je na cestah tudi več kolesarjev, motoristov in eskirojo, tako da malo več dodatne previdnosti. Zastoje pa imamo trenutno na primorski avtocesti v obe smeri med počivališče Studenec in Ravbor Komando. Zastoje tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. Promet pa je urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na Litostrojski cesti pri križišču z ulico Alme Sodnik zaradi prometne sreče. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.

0: Eko, vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.

0: Popodne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: In dober dan voščim tudi Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je po oceni OECD-ja kljub zaporednim šokom ostalo zelo odporno. Raslo je hitreje od poprečja evrskega območja, a za nadaljno rast bodo potrebni dodatni ukrepi. Država bo morala bolj paziti na javne finance, spodbujati naložbe in podjetjem pomagati, da bodo bolj produktivna, tudi z uporabo umetne inteligence. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je sicer napoved letošnje rasti znižala na 1,9%, inflacijo pa ocenjuje na 3,3%. Rusijo med tem to jesen čakajo parlamentarne volitve. Za 20. september jih je razpisal predsednik Putin. Poznavalci pravijo, da bo volitve zaznamoval padec podpore Kremlju in vladajoči enotni Rusiji, ki po napovedih grozi izguba ustavne večine. Ob volitvah v Dumo bodo sicer Rusi izbirali tudi predstavnike na drugih ravneh. Prvič pa naj bi sodelovali tudi prebivalci ukrajinskih območij, ki jih je Moskva priključila oziroma si jih lasti. Poljske železnice pa so očitno zadele v polno z vlakom, ki se mu ne mudi. Tako so ga tudi poimenovale. Potnikom pa ponuja počasno vožnjo po podeželju, brez wifija in brez hitenja. Vlak je sicer opremljen v slogu 80-ih let, na njem pa strežajo tudi poljsko hrano. Vozi od Karpatov do Baltskega morja, vozovnice pa so večinoma ves čas razprodane. Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Zastoj imamo na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Sodenec in Rabar Komanda, zastoj pa je tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. No, če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Čez dve pesmi pa gremo ponovno v gore. Govorili bomo o najplaninski poti 2026. No, še prej pa ena odlična. Tukaj je najbolj raskavi glas na glasbeni sceni, pokojni že glas Joe Cocker in njegova Unchain My Heart. Uživajte.

Somebody that I used to know, v gorenskem popoldnevu, no upa nam te danes en uspešen, prijeten dan, ura pa je že 12 minut čez tretjo popoldne. No, ljubitelji gora pa so izbrali najplaninsko pot leta 2026. Ja, največ glasov je prejela zelo zahtevna visokogorska pot, zadnja Trenta, Bavški Grintovec v Julijskih Alpah. In tukaj imamo en tako lepo gorensko povezavo. Za pot skrbi Planinsko društvo Jesenice, z izborom pa bodo prejeli sredstva za obnovo in izboljšanje varnosti poti. No, pomembno pa je povedati, da pot čaka na obnovo, zato ni to namig za izlet, za vikend, ampak dobra novica za prihodne varnejše poti. No, gre pa za zelo zahtevno planinsko pot, kjer so potrebni znanje, oprema, spremljanje vremena in pa spoštovanje gora. Je pa to tudi lepo priznanje marksistem, ki jih pogosto opazimo šele takrat, ko markaci ali varovanja niso več v najboljšem stanju. Tako da, ko je pot urejena, pa sami hodimo tam, pa si mislimo, o kako lepo, ampak za tem lepo stoji prav ogromno prostovoljnega dela. No, sedaj pa ena odlična, tukaj je Madonna in njena American Pie. Uživajte!

Forever Young v Gorenjskem popoldnevu na tole res sončno, prijetno torkovo popoldne. No, danes pa je dan sveže zelenjave. Ja, in to se da tako lepo povezati tudi z Gorenjsko in poletjem. Ker juni je čas, ko na vrtovih, tržnicah in lokalnih metijah že najdemo veliko svežih stvari, kot so recimo solata, mlada čebula, redkvice, kumare, špinača, zelišča, pa še kaj bi se našlo. In priznajmo si, sveža zelenjava je seveda poleti veliko boljša kot tista zmrznjena zimska iz hladilnika. Tako da, če imate možnost, skoče na tržnico, do lokalnega pridelovalca ali pa kar na domači vrt, če ga imate. Ker sveža zelenjava ni samo zdrava, ampak da tudi tisti okus po poletju. Tako da, danes mogoče en krožnik bolj zelen, pa če ne zaradi zdravja, pa zaradi tega, da vemo, da smo nekaj dobrega naredili zase. No zdaj pa še nekaj odlične glasbe, tako da ostanite še malo z nami.

0: V urenskem podnevu so nam prepevali Simon and Garfunkel, no upam, da imate danes en uspešno in prijetno popovdne, no naslednja pa prihaja tale uspešnica. Znaj bo Shakespeare Sisters in njihova Hello, pesem, ki ima črno-bel video spot v slogu starega filma, pesem pa je bolj umirjena in melahonična kot recimo njihovi bolj dramatični hiti. Tako da se splača počakati, da boste slišali celo.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
3: Občina Šenčur je objavila javni razpis za uporabo športne dvorane Šenčur, večnamenske dvorane Voklo, športnega parka Šenčur in telovadnice Visoko v sezoni 2026-2027. Športna dvorana Šenčur je namenjena aerobiki, badmintonu, borilnim veščinam, dvoranskemu nogometu, gimnastiki, košarki, lokostrelstvu, plesu, plezanju, odbojki in rokometu ter kulturnim, humanitarnim in zabavnim dogodkom. Slednjimi namenjena je nam tudi večnamenska dvorana Voklo, kjer je poleg tega še prostor za aerobiko, badminton, gimnastiko, košarko, ples, odbojko in rokomet. V športnem parku Šenčur razpolagajo s halo za mali nogomet, igriščem za odbojko na mivki ter večnamenskim športnim objektom, v katerem je pozimi drsališče, v preostanku leta pa je dvorana namenjena prstometu, rolanju, rolkanju, kotalkanju, hokeju na rolerjih, badmintonu in aerobiki. Mala dvorana je namenjena igranju namiznega tenisa, telovadnica Visoko pa je primerna za aerobiko, badminton, dvoranski nogomet, gimnastiko, košarko, ples, odbojko in rokomet. Povsod pa se lahko izvajajo tudi druge splošne vadbe oziroma rekreacija. Prednost pri uporabi prostorov imajo športna društva in klubi, ki delujejo z mladino, so usmerjeni v kakovostni in tekmovalni šport, so vključeni v financiranje programa športa iz proračuna občine Šenčur in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Kandidati morajo prijavo na javni razpis oddati do 26. junija in sicer v zaprti ovojnici s pripisom javni razpis uporaba športnih objektov 2026-2027 ne odpiraj. In še kratko povabilo v Tržič. V tamkajšnjem mestnem jedru si lahko še do 22. junija ogledate razstavo Tržič živo mesto. Izložbena okna objektov in pokrite tržnice so popestrili izbrani rezultati raziskovanja aktualnih procesov v mestnih središčih Slovenije in predvsem zanimive zgodbe mesta.
4: Popoldne bo sončno, namerili bomo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Zastoj imamo na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in Rauber Komanda. Zastoj pa je tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. Zaprt pa je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Rudnik zaradi okvare tovornjaka. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno.
8: Haja se več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej Shakespeare Sisters, potem pa še Nina Pušler, tako da samo uživajte.
8: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Tina Pušler in njena Svet na dlani, no upam, da imate vi tudi danes Svet na dlani, saj se delovni dan za večino izmed vas tudi kmalo zaključuje. No, na Vršiču pa je začel veljati nov prometni režim s sistemom zapornic. Zdaj to ne pomeni velike novosti za obiskovalce, pomeni pa eno zelo pomembno stvar. Parkiranje na vrhu prelaza leto zaradi neurejenih parkirišč na žalost še ni mogoče. Pretočnost prometa bodo, pomagali reditelji, informatorji in brezplačni avtobusi, ki bodo vozili čez prelaz. Tako da prevozi so vse tja do 24. junija na voljo med konci tedna, potem pa čisto do konca septembra čisto vsak dan. V vrhuncu sezone pa naj bi bilo kar 20 prevozov dnevno. Tako da ja, Vršič ostaja čudovit, samo obisk bo treba mal bolj načrtovati. Manj iskanja parkirišča pa mal več miru naravi.

0: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
2: Vem, sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
1: Bereš mi misli.
2: ECE, energija prihodnosti.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti. Namesto 2,2 zdaj pričakuje 1,9 odstotno rast BDP-ja. Ob tem se občutno zvišuje tudi inflacijska napoved in sicer na 3,6 odstotka. Razlog so predvsem dražji energenti in negotove razmere na Bližnjem vzhodu. Rast naj bi letos poganjala predvsem domača potrošnja. V stranki Resnica pa se bodo najpoznaje do nedelje odločili, ali bodo sodelovali v partnerstvu za uspešno Slovenijo, kateremu vabi premier Janša. Poslanska skupina je o ponudbi že razpravljala, odločali pa bodo še organi stranke. Zorana Stevanoviča naj bi sicer motilo, da je v dokumentu premalo vsebine, čeprav partnerstvo vidi kot formalno potrditev opozicijskega statusa. Svoboda in Levica sta ponudbo že zavrnili. Če se boste letos kopali v Slovenskem morju, pa so podatki zelo dobri. Vsa uradno spremljena morska kopališča pri nas so dobila najvišjo oceno kakovosti. To pomeni, da je voda po evropskih merilih čista in primerna za kopanje. Pri rekah in jezerih je slika malo bolj mešana, a na obali je Slovenija v samem evropskem vrhu.
2: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, mile pri Kranju.
1: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj več oblakov. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo nato tudi v notranjosti razvijala oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Jutri čez dan bomo namerili od 26 do 30 stopinj.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Zastoj imamo na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in Ramber Komanda, zastoj pa je na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri med priključkom Rudnik in razcepom Malence ter na to po Dolenski cesti do priključka Šmarje Sap. Zaprt pa je tudi vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Rudnik zaradi okvare tovornjaka. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Ja, še z dve pesmi pa se še enkrat vrnemo v Špar in k novi trgovini v Kranjski Gori, tako da ostanite z nami, še prej pa Kingstoni in njihova, ko bo padal dež. Uživajte.

0: Because of you smo poslušali v gorenskem popovdnevu. Ja, dan gre naprej, ura pa je že 12 minut čez četrto popovdne. Ja, ta četrtek ob 18. junija ob 9. uri pa se v Kranjski Gori na Borovški cesti 86 odpira nova trgovina Špar. Trgovina bo sodobno zasnovana s široko ponudbo, hidroteko, delikateso, pekovskim delom in samopostrežnimi blagajnami. No, zdaj pa zavrtimo še posnetek včerajšnje nagrajenke Marije, ki je prejela Šparovo darilno kartico v vrednosti kar 40 evrov.
1: Ja, prosim.
0: Ja, dober dan, tukaj na drugi strani pa David, pa me zanima, če govorim z gospo Marijo.
1: Ja.
0: Ja, dober dan, vi ste pa danes mi poslala odgovor na eno vprašanje, v bistvu na vprašanje, kje se ta teden odpira nova Šparova trgovina, pa če mi lahko to še enkrat poveste, kje pa se odpira?
1: V Kranjski Gori.
0: Točno tako, no, zato ker ste pa pravilno odgovorila, pa zdaj dobite darilno kartico za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov, tako da...
1: Ja, najlepša hvala.
0: Ja, čestitke še enkrat, no vi pa lahko za jutrišnje žrebanje sodelujete že kar danes. Vprašanje pa sledi. Če si želiš, da ti jutri diši po toplih štručkah, maslenih rogličkih, bombetah in odličnemu kruhu, kje v Šparu se ustaviš? No, odgovor mi pošljite na nič 30 200 120, jutri pa izžrebamo nekoga, ki bo dobil Šparovo kartico v vrednosti 40 evrov. No, zdaj pa še ena odlična. Tukaj so Whitesnake in njihova Is This Love. Uživajte.

Latino se nam pelje v gorenskem popoldnevu, no danes pa imamo eno lepo torkovo popoldne. Ja, in ker imamo tako lepo vreme, je tudi zelo sončno. Trenutne temperature pa so v Kranjski Gori, imamo tam okoli 21-22 stopinj, v Kranju 27, v Tržiču pa 24 stopinj. Tako da ja, danes bo toplo in kar uporabno, ampak popoldne imejte v mislih možnost kakšne plohe ali nevihte, še posebej, če greste v hribe na kolo ali pa kar malo dlje od doma. Jutri pa bo še bolj toplo, tako da poletje resnično trka na vrata, no sedaj pa prihaja Rag & Bone Man, in njegova uspešnica Human. Uživajte!

0: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
5: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
4: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si, kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
6: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
7: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
3: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Občinsko središče Gorenja vas je bilo ob ujmi leta 2023 povsem preplavljeno z naplavinami. Blegoška ulica in Poljanska cesta ter potna Pretovč so bile neprevozne. Zato je občina naslovila potrebo po celoviti rešitvi odvodnje hudourniških in poplavnih voda celotnega severnega dela Gorenje vasi. Projekt sanacije je bil strani države tehnične pisarne potrjen lanskega novembra, strani pristojnega ministra pa v teh dneh. Župan Milan Čandež je tako podpisal tudi izvajalsko pogodbo za izvedbo projekta. Vrednost pogodbenih del znaša dobre 3 milijone evrov. Investicija je obsežna in se bo izvajala približno 2 leti, do sredine leta 2028. Začetna dela so predvidena že v tem mesecu, najprej pa se bodo začela pri izvedbi vodnih pregrad na vodotoku Babnik nad Pretovčem. Načrtovane ureditve zajemajo gradnjo verižnih pregradnih vodnih objektov za zadrževanje plavja v zaledju Gorenje vasi in ureditev odvodnje zalednih površinskih voda po cevovodih bistveno večjih dimenzij skozi območje strnjene pozidave. Dva hudourniška vodotoka se nahajata v zaledju soseske Tabor, kjer v strmem delu Blegoške ulice predviden vkop cevovoda zadrževalnikom ob stiku s Poljansko cesto, po kateri se odtok nadaljuje proti kmetijski trgovini, kjer bodo izvedli nov podboj pod obvoznico do Poljanske Sore. Prav tako bodo tudi obnovili hudourniški pretok prečno preko Gregorčičeve ulice, ki se navezuje na zahodni krak odvodnje po Poljanski ulici z novim istokom v Soro pri Fortunovi Brvi. Na podoben način bodo rešili tudi odvodnjo hudournika Babnik na Pretovču, kjer pa je na zadnjem odseku mogoče hudourniške vode izpeljati preko obstoječih odprtih kanalov do Sore. Podrobnejša javna predstavitev projekta za krajane bo strani projektantov in občine v torek 30. junija ob 18. uri v Sokolskem domu Gorenja vas, na katero posebej vabijo vse občane z območja poteka sanacije.
4: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj več oblakov. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo nato tudi v notranjosti razvijala oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Jutri čez dan bomo namerili od 26 do 30 stopinj.
5: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru. Na ljubljanski južni obvoznici je tudi zastoj med priključkom Jug in Center proti Viču ter pred Malencami proti Dolenski. Zastoj pa imamo tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Tako da bodite previdni, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečo na cestah.
0: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Bellamy Brothers, Let Your Love Flow, potem pa še Novi Fosili, tako da ste v odličnih rokah.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Bendovi Fosili so nam prepevali na tole res lepo torkovo sončno popovdne in poletje je že skoraj, bi lahko rekel, tukaj. No, pred poletjem pa se veliko tudi govori o kremah za sončenje, ampak pri otrocih moramo gledati mal širše, ker otroci niso samo mali odrasli, hitreje se pregrejo, hitreje dehidrirajo včasih, pa mu lahko škodi tudi nekaj, kar mi mislimo, da otrok pomaga. Recimo, voziček pokrit s pleničko. Na prvi pogled senca v resnici pa je lahko notri zelo, zelo hitro, zelo vroče. Zato pa je z nami Matija Centrih, magister farmacije, ki opozarja na zaščito otrok pred soncem in pregrevanjem.
1: Pri otrocih je predvsem problem, da se zelo hitro radi pregrejejo, da starši najbolj pozorni, sploh ko imajo pleničke gor, ne, to je dodatno greje. Včasih vidimo mamice voziček pokrijejo s pleničko, da bi bila zaradi mrčesa ali pa kaj takega, ampak mi smo notri se odstvari kuhalnica, ne, in otroci so v bistvu dost bolj občutljivi. In predvsem moramo paziti, da se dosti pijejo, no. To moramo pri otrocih zelo skrbeti. Oni so dosti bolj dozetni za dehidracijo.
0: Tako da starši, bodite previdni, no mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Robbie Williams in njegova Angels. Uživajte.

Poslušate Gorenjsko popoldne, z vami sem David Logar, no danes pa se je za večino izmed vas delovni dan že zaključil. Tako da, če ste trenutno na cestah, računajte na kakšno popoldansko gnečo, Kranj, Padnice, smer Ljubljana, pa tudi turistični kraji znajo biti kar obremenjeni. Za trenutno stanje pa pogledamo mečkan, kaj se dogaja na cestah. Na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Jug in centrom proti Vič ter pred Malencem in proti Dolenski imamo zastoje. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Tako da imejte to v mislih, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Inflacija naj bi med tem dosegla 3,6%, predvsem zaradi dražjih energentov in negotovih razmer na Bližnjem vzhodu. Evropski poslanci med tem danes v Strasburu odločajo o trgovinskem dogovoru ZDA, ki bi lahko znižal napetosti med Brusljem in Washingtonom. Evropska unija naj bi odpravila večino carin na ameriške industrijske izdelke ter omogočila ugodnejši dostop nekaterim kmetijskim proizvodom. ZDA bodo med tem za večino evropskega blaga ohranile 15-odstotne carine. Svetovno prvenstvo nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. Psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripadnosti, zmanjšuje osamljenost in izboljšuje počutje. Največji učinek ima navijanje v družbi, na stadionu, v lokalu ali doma pred zaslonom. Ko delimo napetost, veselje in razočaranje, postanemo del skupne zgodbe. In prav zato ima vsaka velika tekma moč, da za nekaj časa poveže ljudi, ki se sicer morda nikoli ne bi srečali. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj več oblakov. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo nato tudi v notranjosti razvijala oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Jutri čez dan bomo namerili od 26 do 30 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
5: Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani, med razcepom Nanos in priključkom Postojna. Če popaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
4: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
5: Malo odidemo ponovno v Hribeno, še prej pa ena odlična, tukaj je Tina Turner in njena The Best. Uživajte.

Poslušali smo All for One in njihovo I Swear o gorenskem popodnevu, no zdaj pa je ena za vse, ki radi kdaj pa kdaj zaidete v hribe. Na Vršiču je namreč začel veljati nov prometni režim s sistemom zapornic. No za zdaj, to ne pomeni veliko novosti za obiskovalce, pomeni pa eno veliko in pomembno spremembo. Parkiranje na vrhu prelaza letos zaradi neurejenih parkirišč ni mogoče. Za pretočnost prometa bodo pomagali seveda reditelji, informatorji in brezplačni avtobus, ki bo vozil čez prelaz. Prevozi so do 24. junija na voljo med konci tedna, potem pa do konca septembra čisto vsak dan. V vrhuncu sezone pa bodo imeli tudi 20 prevozov dnevno. Tako da ja, Vršič ostaja, samo obisk bo treba malo bolj drugačno načrtovati. No, tako kot ostaja odlična glasba, tako da ostanite še malo z nami.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj več oblakov. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo na to tudi v notranjosti razvijala oblačnost, popoldne in proti večeru pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Jutri čez dan bomo namerili od 26.

0: Kaja Seveč, tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Eric Carmen in All By Myself, potem pa še legendarna Walking in Memphis. Uživajte.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Ura bo kmalo 15 minut do 6. Upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan, no, Gorenjsko popoldne pa se v tem trenutku zaključuje. Ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en prijeten in miren večer in pa seveda uživajte ob odlični glasbi, ki jo bo seveda na pretek. Najprej prihaja Miles Smith in njegova Nice to meet you. Uživajte.

0: vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Donald Trump trdi, da začasni sporazum z Iranom jasno prepoveduje razvoj jedrskega orožja. Končna pogajanja naj bi se začela v petek, skozi Hormuško ožino pa so že zaplule prve ladje. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Hkrati pa opozarjajo na opazno višjo inflacijo, ki naj bi dosegla 3,6%. Guverner Primož Dolenc pojasnjuje, da so glavni krivec za dražje energente in nafto zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Dražji uvoz in višji stroški dela bodo tako še naprej obremenjevali denarnice domačih potrošnikov. Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da občina ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o parkirnem odloku. Referendum bo sicer 12. julija, pa čeprav je občina sporni odlok umaknila in zdaj pravi, da se bo glasovalo o nečem, kar ne velja več. Civilna inicijativa pravi ravno nasprotno, da umik ni pravno čist in da mora referendum vseeno biti. Zato se zgodba zdaj seli tudi na pravni teren. Janković računa, da referendum ne bo dosegel potrebnega kvoruma, lokalno inicijativo pa je na novinarski konferenci povabil, naj preizkusi njegov stol.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Jutri bo zjutraj pretežno jasno, čez dan se lahko tudi rahlo pooblači, popoldne in proti večeru so možne posamezne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 26 do 30 stopinj.
4: Gremo letos na zmago!
5: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
4: Zmagajte z nami!
5: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na Štajerski avtocesti so zastoji pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru, pa še med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Na Primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru.
7: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: plaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
4: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
5: Pozdravljeno sonce, Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Tko sam ja da ti sudi.
0: In imamo radi.
2: Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objameva.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še

0: Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
1: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: da ove.
1: Radio Kran, to su zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Bližnji vzhod ostaja v središču pozornosti. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da začasni sporazum z Iranom jasno in glasno določa, da Teheran ne bo smel razvijati jedrskega orožja. Končno pogajanje se bodo začela v petek v Švici, medtem so Hormuško ožino že prečkali prvi tankeri in tovorne ladje, a negotovost ostaja. Na območju Črne prsti se je dopoldne poškodovala 66-letna planinka iz Nizozemske. Hodila je v skupini pohodnikov proti domu na Komni, nato pa zdrsnila na zahtevnem gorskem terenu in obtičala pod prepadno steno. Zaradi nevarnega dostopa so jo rešili gorski reševalci, vojaški helikopter pa je odpeljal v UKC Ljubljana. V Apačah so policisti ustavili voznika začetnika, ki je skozi naselje divjal 111 km na uro. Omejitev na tem delu ceste je 50 km na uro, vozil je troje več kot dvakrat prehitro. Policisti so mu začasno oduzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog. Jutri bo zjutraj pretežno jasno, čez dan se lahko tudi rahlo pooblači, popoldne in proti večeru so možne posamezne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 26 do 30 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Na Štajerski avtocesti so zastoji pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter od Dramelj proti Mariboru, pa še med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Na Primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru.
6: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: masaže in lučke. Ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno poletno. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilov, pa parketov.
8: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
9: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
3: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
4: Pomlad. Letni čas, ko je vse mogoče. Radio Kranj.

Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Slovensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani 3x2v.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
2: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Най-болши микс хитов за твой ден. Песни, ких усі познамо.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.